0: născut în Moldova, împreună cu Mareș. 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.
1: Ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las trăpuns de ultimul glonț și apoi de uitării.

născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

Arzând te arzi de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți în tine. Eu în șir pe voi, noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

interes, dar cu fantezii. Nu le știi, m-ai întrebat în multe dimineți. Noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

născut în Moldova, împreună cu Mișa Miller. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Descoperire arheologică rară în raionul Ialoveni. Un segment de apeduct realizat din tuburi de lut ars a fost identificat pe malul drept al râului Botna, în zona centrală a orașului medieval Costești-Gârlea. Directorul Agenției Naționale Arheologice, Vlad Vornic, spune că cercetările de salvare se efectuează de aproape 2 luni și că descoperirea oferă noi dovezi despre nivelul avansat de organizare și infrastructură al așezării medievale din zonă. Sistemul de aducțiune reprezintă un element rar și valoros pentru cercetarea arheologică, iar această descoperire completează imaginea vieții urbane din epoca medievală pe teritoriul țării. Arheologii nu exclud posibilitatea existenței în această zonă a unor băi, ca cele de la Orhiul Vechi. În cadrul lucrărilor au fost descoperite și fragmente de vase confecționate din lut ars, cu plăci mari, arcuite, cu pereții groși de până la 3-4 cm. Orașul medieval Costești-Gârlea a fost o importantă așezare urbană din secolul al XIV-lea, întinsă pe o suprafață de circa 2,5 km lungime și 2 km lățime, pe valea largă a râului Botna, într-o zonă joasă. Autoritățile năspresc măsurile împotriva fumatului în locurile publice prin extinderea zonelor în care acest lucru va fi complet interzis. Totodată, pentru a proteja minorii, sancțiunile au fost majorate drastic. Astfel, comercianții care vând produse din tutun minorilor riscă amenzi duble care pot ajunge până la 10.000 de lei. Din 2017 și până în prezent, legislația antifumat a fost înăsprită succesiv printr-o serie de modificări. Autoritățile au aplicat restricții tot mai severe la comercializarea produselor din tutun și a dispozitivelor cu ardere, măsuri însoțite de o majorare constantă a amenzilor. Totuși, industria tutunului a încercat mereu să găsească soluții de a ocoli prevederile legislative și de a-și menține influența în rândul fumătorilor adulți, iar mai nou și în rândul adolescenților și al tinerilor, afirmă Svetlana Nicolescu, secretar general la Ministerul Sănătății. În noul marcaj, pe lângă interzicerea țigărilor clasice, vor fi menționate inclusiv vape-urile, țigările electronice, narghileaua și alte tipuri de produse din tutun și nicotină. Republica Moldova ar putea lua în considerare reunificarea cu România dacă parcursul său european s-ar bloca după 2028, a declarat viceprim-ministrul Eugen Smochescu într-un interviu acordat publicației europene Euroactiv. Oficialul a numit ipoteza ca fiind planul B, formulat într-un moment în care Chișinăul forțează deschiderea primului cluster de negocieri de aderare și se confruntă cu o presiune hibridă rusă în creștere. Smochescu, aflat în funcție din noiembrie anul trecut, a prezentat reunificarea cu România drept o opțiune posibilă, numai în scenariul în care procesul de aderare ar intra în impas după 2028. Întrebat de jurnaliști dacă o astfel de mișcare ar remodela identitatea Republicii Moldova, el a subliniat că majoritatea moldovenilor au deja legături culturale și familiale strânse cu România, în timp ce mulți dețin cetățenie română. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 24 de grade și minime de până la 11 grade cu posibile averse sporadice. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
3: Tisuim Mariata.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șarpele.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, vedeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
7: Nu vorbește tu, Corina.

0: Apoi bună dimineața să fie.
1: Așa e, străinule.
0: Pentru că este joi. Doamne,
1: să te aude Dumnezeu.
0: Eu că n-am zis bine. Mai pune-mă. Bună dimineața!
1: Hai, bună dimineața!
0: Este miercuri, am nimerit-o de data asta.
1: Hai, frate.
0: Am nimerit-o. Este miercuri, 3 iunie. Ești la Deschis dimineața. Astăzi, în formula, cum am zis, 2C, potasiu, adică K de la kilogram, respectiv Cristin, că el ne-a zis, mă, se scrie cu K de la kilogram, și Tritiu, adică Teodora.
2: Ce am făcut?
0: Așa se numește.
3: Am căutat noi în tablou ăla, sau cum se cheamă?
0: Tablou frumos. Semnat Mendele.
1: Da.
0: Adică Victor, stradă.
1: Băiat. Ce-o fi sufletul lui Ciprian, dragi prieteni? Adică să vezi că nenorociții ăștia alți doi fac un fel de leapșa. Când nu vine Oprișan, când nu vine Corina. Numai el e veșnic precum codul.
0: Măi, până și Cristina a lăsat asta cu limba de cum se zice, da,
1: mai
0: Maria.
1: S-a plecat, dar ci pică, e șurubat pe scaun. Da, a vrut să-l desfacem, ai prins cu o piuliță și cu o șaibă Grover de scaun.
3: Nu se
1: dai cu...
3: Asta l-a dat.
1: Exact, asta l-a dat. A zis, când vine mă Oprișan să vin, nu mai viu eu. A, ți-a venit eu, a zis.
0: La voie cu leapșe, cu d-astea.
1: Are băgat.
0: Predare de ștafete.
1: Exact, a băgat o batistă într-un vârf. Băt, și-a zis, nu mai viu, m-am predat. Numai Cipică e precum codru și apa Moldovei.
0: Doamne.
1: Veșnic.
0: Da.
1: Sau veșnice.
0: Putem să te atingem, cam așa este. Da.
1: Da. Bunicule!
0: Da, neața tuturor așa. Dar iată, astăzi avem un pic de, ce să zic, haos controlat.
1: Era să zic, că crezi că vrei să zici un pic de treabă.
0: Un pic de treabă, da. Haos controlat, zic eu așa. Pe de altă parte, da, pe Corina am lăsat un pic să se odihne. A zis că are nevoie de recuperare, ca după sală de... Când mergem noi la sală prima oară, știi?
1: Da.
0: După se lasă cu febră musculară.
1: Ei, pat, cu... un repad hotel, că altfel nu poți să adormi.
0: Bravo. Bun. Dar, pe de altă parte, ia uite, astăzi este o zi foarte frumoasă. A treia zi din iunie vine la pachet cu ziua cidrului de mere.
1: Bă, nu e rău asta.
0: Gâl-gâl-gâl. De dimineață, de la prima oară.
1: Dacu, bă, bea. Asta e de la Dac.
0: De mere?
1: Da, Dacu bea asta cidru.
0: Și una a zis la un altar, mere o bere.
1: Da.
0: Ca să fie mere, mere, bere.
1: Ai nou când le-a tăiat bune pista cu ea, că erau matoi non-stop. Când a zis, vă, vin robarii ăștia. Ce veneau, ce atacau, costoboci, avarii, ce erau, i-a pus pe avarii acolo jos ca taxiul. Și când a ieșit, a zis, matoi toți. Și a zis, tăiați-le vile. Și i-a zis, să mortu, n-avem, bă, habei să facem bere.
0: Da,
1: ce
0: ești
1: mechete, mamaie, bă. Puneți, bă, cușma aia pe cap, ca lumea basca aia, fesul ăla. Și cu aia, bă, și s-a apucat de bere.
0: Și așa a apărut.
1: După aia le-a mai tăiat, mere. Bă, tot timpul găsim soluție.
0: Eu am zis că a apărut cumva de la cineva care a încercat să facă fie o plăcintă, o tartă cu mere, cu ceva.
1: Nu, bă, ci pică, erau matoi toți.
0: Merele uitate într-un loc și au fermentat.
1: Da.
0: Și a zis, bă, compotul ăsta,
1: De ce îi bea?
0: Trecem pe asta, sărbătorim cidrul așa rar și în oricare de mere. Că am mai apărut și de pere și de altceva.
1: Da.
0: Am mai găsit că este ziua oului astăzi.
1: Wow. Ce-a fost înainte? Ou sau găina?
0: Bravo.
1: Cine a fost, bă, primul?
0: Mă, s-a găsit răspunsul la întrebarea.
1: O să caută și-a fost cercetătorii. Deci acum, zice, doamne, asta, adânciți în...
0: Să dă reset omenirii.
1: Colum a fost cel mai șmecher. Azi ia fă-mă ăsta să stăia, dar atunci poc l-a trosnit de masă și l-a pus. Iete, bă, vezi că stă.
0: Bun, mai este de asemenea ziua mondială a bicicletei astăzi.
1: Bicicliți Maria ta.
0: Bicicliți Maria ta. Astăzi dați la bicicletă și de asemenea ziua internațională a somelierilor. O să vorbim despre asta pentru că să vedem ce se mai practică astăzi.
1: Ăștia are o meserie frumoasă.
0: Ce ai, mă, da.
1: E așa mi se
0: pare. E și riscant un pic. Păi lasă că scuip, dar e și riscant un pic.
1: Da,
0: chiar riscant, guști orice ce așa.
1: Și plus să umbli în fusta aia toată ziua.
0: Guști de guști.
1: Să n-ai un pantalon pe tine toată viața.
0: Exact. Saltăm ca somelierii adevărați. Și mai avem, am lăsat la final, este cea mai frumoasă zi, ziua alergatului.
1: Bă!
0: Practic alergi astăzi.
1: Eram în mașinile alea, în RATB-ul, fostul STB, ITB, la aviatorilor. Era o ploaie de sărea picurătura când cădea încă 1,5 metri în sus. Și ăla ține ușii deschise că vede un tătăițu care nu e bani. Alerga un tătăițu pe ploaia torențială să prindă și el exact în stația acolo și la televiziunea română. Era un rocker, ticălos rău de tot așa cu geacă pe el și tătăițul ăla îl lasă ultima ușă deschisă, da. Ăla aleargă cât poate și prinde bă mașina.
3: Bravo.
1: Dar nevăzând numărul întreabă pe roachere. Roachere, zice, bă, tataie.
0: Asta e autobuzul.
1: Nu. Ce mașină e asta? Și ăla ce răspunde? Icarus. Înțelegi? Icarus. Tătăițul era ca, bă, Icarus, zice. Bă, ăla și ăla nemernic rocărul. Ăla șoferul zice, bă, bunicule, dacă bătaie știi decis, ia să-i chid eu ușa, bă. A apăsat, a închis ușa și a plecat și bunicul a rămas în stație. Oh, în ploaie, Toreț. 1996. Sunt 30 ani. Ce mașină e asta? Și a zis, Icarus. Că erau alea galbe.
0: Apropo de alergat, după ce ați mai alergat ultima oară? La propriu, așa, dacă stați să vă gândiți, da?
1: Am alergat să prind o ofertă. Da.
0: Corect, la ce? La tigăi? La
1: deci
0: ce?
1: La bormașină.
0: La orice?
3: Mașină.
1: Ca protopercutor.
3: Ești vecinul ăla?
0: Zoldeu, ați mai puțin și voi să puneți întrebarea asta unui prieten. Tovarăș amic, ce vreți voi? Și zice, ce mai faci, mă? Uite, alerg de colo-colo.
1: Da.
0: Este, și e ca o vorbă, se pare că e ocupat, preocupat, știi?
1: Da, el fiind grăsuț. Păi cum alergi, mă, că nu se vede. Se pare. Când a gândut, alerge așa.
0: Invers, da, cu o bună dreptate, după ce ai alergat ultima dată cu adevărat. Da. Vrem să știm, pe WhatsApp la numărul afișat pe burtiera lui Cătălin.
1: 0722 20 60 20. E mai larg, e cu spațiu între ele, că încape mai mult. Deci, 0722 20 60 20. După ce ați alergat ultima dată. Se primesc numai răspunsuri neserioase.
2: Deschis dimineața la Kiss FM.
4: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.ro.

0: Ești prin trade-in! Alege modelul preferat! Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit! Te așteptăm la Darwin!
1: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Între 1 iunie și 31 iulie, fii campion alături de Bosch

0: plăcerea de a reveni.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă. La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna. Fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
7: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
8: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
9: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
10: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
11: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart! Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură! Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
14: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
15: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc Forchi
0: Kids. Ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
15: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
0: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
16: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul, noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
17: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
18: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uită de durerea abdominală!

0: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Înapoi la hituri.
4: Pe Kiss FM Chișinău.
5: Private dancing for me on your life front your computer. Love the way you got me on your mind, that Kama Sutra. Ooh, put it on me.

0: hai și să alergăm prin ploaie ca doi copii desculți, da, și cu părul în vânt, cum era vorba poetului.
1: La
0: și
1: tine
0: culi...
1: nu mai e cazul,
0: mă rog,
1: general.
0: A fost vântul mai puternic la mine?
1: A fost ce vânt, dar la tine a fost una tormentă.
2: Da, mă, ce vreme a dat părul.
1: Dar vine acum, nu mai scăpăm niciunul, am înțeles, nu? Vine un uragan ceva peste noi.
0: O vijelie?
1: Nini, o vine, gata. Nu mai, băi, înainte ne uita la televizor, era până la săraci, până America, până cutare. Acum a ajuns să vină uragan.
0: E ca la Fort Boyard, adică o să încerci, da, să faci puțin.
1: Nu mai scapă nimeni.
0: Bun, hai să vedem, pentru că astăzi este ziua alergatului și ne-am adus aminte, acum câtă vreme ne cânta Minelli, de perioadele alea, cum se numea, Challenge Day, ziua internațională, da, mondială, Challenge Day. Și oamenii prin mai așa era ziua.
1: A, alergai continuu.
0: La început, prima astfel de sărbătoare internațională, sărbătorită și în România, asta era cu alergat.
1: Da.
0: Și toată lumea fugea, ne îmbrăcam în echipament sportiv. N-ai cum, în ziua aia trebuie să o sărbătorești. Așa. Vă aminte de aia?
1: Da.
0: Ați alergat în ziua respectivă?
1: Nu.
0: Bun. Hai să vedem după ce mai alergă oamenii astăzi, în această sfântă zi de 3 iunie, ziua internațională a alergatului, în mod special. După ce ai alergat ultima dată, cu adevărat, a fost întrebarea?
1: Corect.
0: Și au venit câteva răspunsuri de la voi, să le ascultăm, iată.
3: Neața, vitaminelor.
0: Neața.
1: Trăiți.
3: Neața, Corina, oriunde ai fi tu.
0: Bravo.
1: Oh, ce bun.
3: Eu ultima oară am alergat acum 23 de ani după nevastă.
0: Au. Oh.
3: După 23 de ani am realizat că singura vorbă care mi-a mai rămas, promit că nu mai fac. Daniel,
0: măi, Daniel,
1: dar vorba lui Moromete, de ce ați alergat? Încet, nu puteați merge.
0: Da, să vedeți că dacă era pentru
1: mai
0: tine,
1: gândeați.
0: Mă, soarta, dacă era pentru tine, tot o prindeai, mă, indiferent, da, dacă alergai sau erai
1: să
0: la pas.
1: Da, tot o prindeai.
0: Mersul furnicii, cum era, pasul...
1: Dădeai cu spatele, da, când făceai alegeri la fotbal, nu-ți minte?
0: Ia, mai departe.
4: Bună dimineața, vitaminelor.
1: Da, da, da.
4: Ultima oară am alergat după soția mea cu 15 ani.
0: Mamă, toți?
4: Încă tot alerg, s-o prind din urmă și să-i spun că o iubesc ca la început.
0: Ce frumos.
4: Vă pup și vă îmbrățișez. Marius de la Roma.
0: Marius de la Roma, frumos. Și la bățea pentru ieri. Da, ia, mai departe.
5: Neața, vitaminelor.
0: Neața.
5: Sâmbătă am fost cu fata mea în parc să-și plimbe iepurile. Luni, când am ajuns acasă, mi-am dat seama că am pierdut 5 kg. Atunci am realizat că am alergat cel mai mult în viața mea.
0: Cum să scoți iepurele la plimbare?
1: Da. Are un iepure?
0: La plimbare îl scoți așa cu lesă și țari băi, băi, băi.
1: Și cu morcov te duci după tine. Nu?
0: Da.
1: Te duci 2-3 morcov când el nu sare la os sau la jucăria, da, aia de plastic.
0: Hai că mai văzut oameni, mi s-a părut și asta un pic la... Să scoți pisica la plimbare, da, tot așa în lesă.
1: Da, iepurul, okay,
0: bă. Mă, da, iepurele. Ia, fii atent acum.
6: Bună dimineața.
0: Neața.
6: Eu nu am fugit după ceva. Am fugit de un drag de cățel care le trage după dintr-o curte.
0: Ma.
6: Am crezut că mă prinde de mă face tranjuri. Vă pup.
1: Da. Să rămână. De atunci sunt vicecampioană națională la 60 de metri garduri.
0: Bravo.
1: Uitați-vă.
0: Bun. Iată-mă. Deci dar când ai alergat
1: pe primul loc, dar atunci...
0: Când ai alergat și de ce ai alergat ultima dată? A fost prima întrebare așa la cafeluță, să ne aducem aminte de una de alta. Cum era când era în formă?
1: De
0: sau
1: cozonac.
0: Poate te păstrești astăzi.
1: A fost de cozonac întotdeauna.
0: Da. Uite, mai zice cineva, am alergat după autobuz. L-am prins, dar am avut nevoie de două stații să-mi revin.
1: Mamă.
0: Și n-a coborât la o stație la care trebuia, că trebuia...
1: Da. Ia uite ce zice Radu din Zalău. Zice, bună dimineața, fiecare zi alerg începând cu ora 5.30 să nu mă prindă sărăcia.
0: Oh,
1: Radu din Zalău. De la 5.30 se scoală. De sărăcia mai doarme, domnul Radu? Până până la 6?
0: Da. Zice cineva, ultima oară am alergat după copil în parc. Copilul avea 5 și are în continuare 5 și eu 45.
1: Ma...
0: Adevărul că, na, altfel dansezi la 45 de ani.
1: Nu e mare dreptate, eu mă știu ce zici.
0: Uh-huh.
1: Îl înțeleg.
0: După câine a alergat cineva. Deci le bifăm pe toate, ca să știți. Am 35 de ani, acum 35 de ani, pardon, am alergat după o fată timp de 2 ani. Acum, după 33 de ani, fug de ea, dar tot lângă ea sunt.
1: Bă, frumos.
0: Ce vrei, mă, romantic, frumos, ca, da, de obicei. Bun. Ne pregătim și de știrile deschis dimineața, pentru că
1: zici,
0: am mai găsit la noi aici...
1: Pare că sunt mulți bărbați cu neveste maratoniste.
0: Da, da. Da, după care se mai liniștesc și te plimbă prin mall-uri.
1: Da.
0: Atât.
1: La început, da, la început sunt alergătoare sprintere de viteză, după aia sunt de fond.
0: Da. Mă, da, cum era ăla? Când... La pas așa și mergi, nu e jogging, e zi.
1: Marș.
0: Așa.
1: Marș.
0: Când trebuie să mergi așa, da, ai să dați că mergi în figuri.
1: Trebuie să ai un picior pe podea. Tot timpul trebuie unul dintre cele două picioare să atingă asfaltul.
0: Ăla-i mersul cel mai bun.
1: Sau la poștaș.
0: Mai departe.
7: Bună dimineața, Kiss FM. Am alergat acum, nici nu mai știu, vreo 3-4 ani, fără niciun fel de pregătire și de antrenament, cu fica mea la un maraton în Timișoara. Și mi-am dat tot sufletul la jumatea maratonului. Am zis că mi-e și plămânii pe ochi. Dar a meritat. Ea a fost tare mândră de mine că și eu, bineînțeles, că totuși l-am terminat. Nu știu pe locul cât, 60, 70, 80, dar n-am fost ultimul.
0: Corect.
7: M-am pupat, Alin.
0: Deci dacă erai ultimul, puteai să spui că m-a terminat, nu că l-ai terminat. Trebuie,
1: dacă n-am fost eu la cursa aia populară de 10,8 km, 11 km, nu știu
0: ce a fost.
1: Nu știu, eu nu realizez. Băi, eu când deci am plecat de la Piața Constituției, ne-am dus până la Coșbuc, am întors cu tare. Vă dau cuvântul domnului, e banc, nu e nimic, că oamenii pot să confirme că era dita mai cursă. Mă, unii erau pe partea altă, se torceau. Adică era pe la fântâmpă la Unirii. Noi n-am apucat să plecăm bine. Ei erau pe partea, i-a întrebat un kilo, ăștia în altă cursă, i-a zis nu tot de la voi, dar i-au plecat mai înainte un pic. Bine, erau kenieni, erau oameni etiopieni cu tare, dar totuși am văzut pe partea altă a drumului, noi ne duceam
0: la întoarcere, bravo.
1: Erau la întoarcere.
0: Bun, hai să ne ocupăm și să ne preocupăm și de altceva. Alergăm în continuare, pentru că astăzi este ziua internațională alergatului, așa că puteți alergați după ceva și să dați scuza asta cea mai bună. O sărbătoresc. Bun, despre știri, numai de bine. Astăzi este, nu, să știți că e și ziua cu fetească regală, nu pe la noi.
1: Exact, și nu este numai de bine. Dăm voie să... S-a întâmplat o nenorocire. Crește prețul la litru de bere la Oktoberfest 2026. Nici să te mai imbeți, nu mai poți astăzi.
0: Aoleu.
1: O dramă uriașă. Știu, pe cine se duce acolo o prișene? Ei, se duce multă lume. Un litru de bere, dragi prieteni, ajunge la aproape 16 euro. Un litru de bere. Nici să te mai matolești, nu mai poți. O să dăm citire cu inima sfârșită.
0: Doamne.
1: În câteva momente, dacă o mai putem.
8: Deschis dimineața.
9: Deschis dimineața. My favorite way.

0: Și din startul începutului aș vrea să fac precizarea că nu-mi face plăcere să lecturez această știre cu sufletul îndurerat, o lecturez. Este din Libertatea, de pe Lifestyle. Uh-huh. Să nu mai lungim, să nu mai să ținem oamenii în tensiune. Prețuri uriașe la Oktoberfest 2026. Cât a ajuns să coste un litru de bere? Nu este așa lineare. Cât a ajuns să coste un litru de bere? Sau interrogativ, cât a ajuns să coste un litru de bere?
1: Bravo, și analiză, da? Pe text.
0: Exact, prețuri uriașe. Un litru de bere, oameni buni și răi, poate ajunge la 16 euro un litru de bere.
1: Ha. Doamne ferești!
0: Prețurile berii la festival continuă să crească și în acest an. Un litru de bere va costa la Oktoberfest între, nu, ăștia nemții, nemții.
1: Na, da.
0: Între 14,80 și 15,90 euro, conform datelor transmise de municipalitate. Totuși, vestea bună e că pragul de 16 euro nu va fi depășit, cel puțin nu în 2026, notează și aici un ziar Zeitung. Să terminăm cu atât.
1: Acest ziar este așa, am abonament.
0: Care chiar ziar înseamnă Zeitung, cred. Cel mai mic preț, deci 14,80 euro. Deci nu pot să spun pișoarcă că nu-i frumos, dar e berea aia cea mai...
1: Aia de spală linichii, da.
0: Va fi practicat în cortul muzeu, așa, și în cortul mai mic din zona familie în plat. La polul opus, scos 15,90 de euro la alea șmechere. Sunteți nebun la cap, deci 16 ori 5 e 90 de lei?
1: Da, da.
0: Sau cât? 80?
1: 80.
0: 80 de lei?
1: 80, se duce în 90, că e 5,22 deja.
0: Mamă. Păi nu se mai poate. E o creștere generală. Dar uite, pe mine mă interesează, băi, acum se cheamă crembu, știi, ce mănâncă ei, că, carmol.
1: Vârstii.
0: Da, stați bine. Și vin oamenii și spun, da, mă, oprișene, dar noi nu bem apă. Stop, că avem tot aici mercurialul. 15,33 de euro un litru de apă minerală. Deci nici măcar să te hidratezi nu mai poți, dar să te îmbeți.
1: Asta cu Oktoberfest-ul ridică niște semne de întrebare dacă mai merită sau nu mai merită să te duci cu banii de City Break acolo, pentru că na, să iei două beri, înseamnă că deja ai terminat o zi de cazare. Dar, acum niște ani de zile, ca să dau timpul în urmă, mi-amintesc eu,
0: așa,
1: dragă Cătălin Oprișan,
0: da?
1: Am fost la un resort ăsta prin Turcia.
0: Așa.
1: Stai un pic, că nu era cu all inclusiv. Așa am crezut și eu, dar nu era, că eram în vizită pe acolo.

0: ăsta mic, de trei rânduri, municipalitatea consideră regretabil faptul că și băuturile răcoritoare se scumpesc. Deoarece noi la Oktoberfestul ăsta vrem să fie destinat întregii familii, nu să vină numai capul la familie să se zăvatolească. Da? A zis că să vină și cu copilul. Nu mai poate să bea soția o apă, nu mai poate să bea la micul, nimic. Atenție mare, tot în corturile de vinuri, vizitatorii trebuie să scoată din buzunar echivalentul la 15,33 de lei de euro pentru un litru de apă minerală. Aici nu se specifică faptul dacă apa minerală va fi turnată în vin, să se facă șpriț,
1: da,
0: alți bani și acolo, sau dacă efectiv o bei. Cu toate acestea, din 19 septembrie se va auzi din nou celebra strigare: s-a dat cep butoiului, că sparge la cuciune.
1: Ce vorbești, mă?
0: Ați cutare. Eu zic că cine vrea să stă, o să vezi, că o să fie oameni, dar ceea ce contează că nici să te mai matolești nu mai poți, ca lumea, 16 euro. Deci unul care, cum se spune pe stadioane, vă rog să scuzați expresia, linge 10 litri, ăla de 160 de euro.
1: Da, da.
0: Bă, ține bunii la cap. Da? Doamne Dumnezeule, în ce situație am ajuns. E și o poză sugestivă cu o doamnă care...
1: O hangiță, cum s-ar zice.
0: Exact, bravo, Cipică, hangița Joana.
1: Așa, bravo.
0: Care e o hangiță dezvoltată arborios. Adevăr
1: că mulți acolo nu pentru bere să duc. Sau mă rog, și pentru
0: ea
1: bere.
0: A crescut cu laptele la alpin de acolo, da. Adică s-a dezvoltat pe pachetul de la itare,
1: da.
0: Ceva și pasă care foarte multe bere. O halbă din asta are un litru, nu?
1: Mamă, păi de-aia vine cu metru de bere, n-ai văzut? Îl ține
0: eu
1: în echilibru.
0: Nu mai înțeleg nimic.
1: Ce vorbești,
0: mă? Dar de ce nu facem Oktoberfestul la noi aici și ala chiar?
1: Te mai face și la noi din când în când.
0: Toți 16 lei.
1: Nu, că le dai idee că se face exact. E foarte scumpă, da. Pe urmă.
0: N-am vrut noi să vă aruncăm știrea asta, dar atenție, din 19 septembrie berea costă, cât v-am zis.
1: La Oktoberfest, da? Da. Să știi că le-ai dat idei, cred că și alor noștri. Și cred că vara asta o să mai pune acolo un pic. Un pic la berea asta.
0: Cum adică Oktoberfestul începe pe 19 septembrie?
1: Pe caz o țină până în octombrie. Asta e șmecheria, de fapt, da? Da, uite, o întrebare pentru voi acum, apropo de lucrurile astea care se scumpesc, cu care ne-am obișnuit să fie ieftine, zici, dă și mie o bere. Acum zici, dă și mie o gură de bere.
0: Atât.
1: Că n-ai, da, pune
0: un
1: și
0: pai
1: mie
0: de bere.
1: Un pai de bere, da? E bine, iată ce lucru banal ți se pare că s-a scumpit atât de mult încât ar trebui cumva plătit în rate, zic și eu.
0: Oh, viața, mamă.
1: Da.
0: Viața s-a scumpit.
1: Afișează-mă regia, vă rog.
0: 0722 20 60 20 pentru tineri, pentru bătrâni 0722 20 60 20.

0: publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: de restaurantele McDonald's.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.

0: Kiss. 10 fără 120 de minute, sunteți pe singurul post din Calea Lactee din univers, din toată ce există, practic. Ascultăm știrile cu al nostru Cristin Bucur.
1: S-a bun găsit la știri. Ceață densă pe mai multe drumuri din estul și sud-estul țării. ANM a emis un cod galben în neocasting valabil până la 9:30. Sunt vizate județele Brăila, Ialomița, Vrancea și Buzău. Vizibilitatea poate scădea acolo sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri, atrag atenția meteorologii. Ministrul Apărării anunță verificări în armată după ce șeful statului major al apărării a fost audiat de DNA. Generalul Gheorghiță Vlad este suspect într-un dosar pentru complicitate la uzurparea funcției. Procurorii DNA l-acuză că ar fi emis un ordin pentru ca 20 de studenți de la UNEFS să treacă de la taxă la buget prin suplimentarea locurilor. 3 dintre beneficiari ar fi urmat să se angajeze la MAPN. Ministrul Radu Miruț a declarat aseară la Antena 3 că nu se pune problema demiterii generalului acum.
2: Nu suntem în situația în care s-a concluzionat că acesta este cazul acum. Vom avea o analiză împreună cu domnul președinte pe care l-am informat despre această situație, cel mai probabil în perioada următoare. Cred că este nevoie de o analiză asupra situației actuale. Noi nu interferăm cu ce face justiția, însă trebuie să facem o analiză pe cum arată lucrurile acum, coordonat de președintele României.
1: De cealaltă parte, generalul Gheorghiță Vlad a respins categoric acuzațiile procurorilor anticorupție. Sute de sindicaliști de la Sanitas protestează astăzi în capitală. Angajații din sănătate resping categoric noua lege a salarizării, pe care o consideră, citez, inachitabilă și incompletă. Sindicaliștii reclamă și că peste jumătate dintre salariați vor avea veniturile plafonate. La protestul din Piața Victoriei, de la ora 10, vor participa sindicaliști din mai multe județe ale țării. Mai târziu, protestul se va muta în fața Palatului Parlamentului. USR rămâne consecvent. Nu va mai avea discuții cu PSD pe marginea viitorului guvern. Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie.
3: Avem cele două decizii majore. Am decis că nu vom face un guvern cu PSD. Am decis că vom fi aliniați politic cu premierul Ilie Bolojan, președintele PNL. Noi nu putem să stăm la discuții, la tet-a-teturi politice cu PSD. După ce, repet, alături de AUR, au dărâmat guvernul din care făceau parte.
1: Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie. Transportul călătorilor pe Dunăre între Tulcea și Suburbia Tudor Vladimirescu suspendat după ce o navă a lovit pontonul de îmbarcare. Vasul sub pavilion Panama se afla în tranzit pe canalul Sulina și a avut o avarie la motor. Urlărior a intrat în pontonul societății ce asigură transportul de persoane. Nu au fost înregistrate victime, iar sensul navigabil nu este blocat, anunță autoritățile locale. Și la final, datele meteo, Morcast anunță că vremea se încălzește astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în capitală. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în jumătatea estică a țării, dar și la munte, în zonele înalte. Pe alocuri, cantitățile de apă vor fi însemnate și poate cădea inclusiv grindina. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continua Deschis Dimineața!

0: Podinu, băi nene, piesa asta e pentru mine, v-am mai zis. Mulțumesc frumos.
1: Da.
0: De la Eminem ajungem la o nouă oră la Deschis Dimineața, ora în care jucăm și Ai Cuvântul, ca de obicei. Adică 100 de euro puși deoparte, plus suma reportată ce a ajuns la
2: 1380 de euro. Stârci.
0: Mamă! Înscrieți-vă așadar în continuare pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM și tot acolo vă puteți antrena. Că nu se știe cum dă norocul peste voi, dar vă sunăm noi într-o dimineață. A, și apropo, dacă vă sunăm, răspundeți.
1: Cel mai bun lucru ar fi ăsta.
0: Ar fi cel mai bine, da. Apropo de Oktoberfest, am zis noi, dacă sunt lucruri pe care nu ți le mai permis sau crezi că s-au scumpit atât de mult încât ar trebui plătite în rate, avem câteva răspunsuri interesante de la voi, să le ascultăm așadar. Ia auziți?
3: Impozitele. Eu dau 5.000 de lei pe an impozite.
0: Ar trebui plătite rate, ia ce?
4: Neața.
0: Neața.
4: Eu am impresia că s-a scumpit salariul. Nu știu, dar eu îl primesc în 12 rate fără dobândă pe an.
0: Bun. Frumos calcul, da? Optimist. Da,
5: cred că ce s-a scumpit foarte mult
0: așa?
5: Este proteza.
0: Au,
5: proteza dentară.
0: Proteza dentară.
5: Părinții noștri acum au posibilitatea să o, să o plătească în rate. Eu nu vreau să zic nimic, dar ideea este, apucă ei să plătească toate ratele?
1: Nu mi se pare normal să eu avem proteză dentară. Tristit.
0: Da, bă,
1: adică se dă dinții pe rând?
0: Da.
1: Dacă dai toți banii...
0: Da, da, dacă îmi pune proteză dentară în cazul în care așa, la un moment dat... Știi?
1: Așa au zis bagabonții ăștia după al doilea război mondial, că în bătălia de la Stalingrad, cum deosebeai, Doamne ferește, în cazul unei bombe mai puternice, pe români de nemți. Românii n-aveau niciun dinte în gură. Și nemții aveau o dantură perfectă. Deci noi din totdeauna, vă, acum, eu când te duc să vreau să fac un chestii de nevoi personale. De ce? Dă-mi o proteză.
0: Proteză dentară cu dinți de lapte.
1: De lapte,
0: ca să fie,
1: da,
0: aia, ca lumea să te întorci practic la origine. Ne mai zice cineva ceva, stați așa?
4: Neața.
0: Neața.
4: Eu am impresia că s-a scumpit salariul. Nu știu, dar...
0: L-am mai dat.
4: 12 rate, fără o bândă pe an. Da.
0: Mulțumim frumos. Cineva a zis că s-a scumpit foarte tare ciocolata. Zice, sunt cofetar. Cred că ar trebui să plătim ciocolata în rate. A ajuns la 1200-1500 de lei sacul de 10 kg.
1: Da, dar luați de Belgia și de-aia e șmecher.
0: E ciocolată de-aia.
1: E normal, că nu mai mănâncă nimeni românească.
0: Bine, venise și vestea asta cu câțiva anișori în care spunea că, de fapt, cacao acum e pe cale de dispariție, alături de banane.
1: Așa e închisă ea strâmtoarea Urbuz. Că pe acolo trecea
0: cacao asta.
1: Cacao de acolo pleca dimineața și a blocat-o ea la prânz.
0: Înțeles.
1: Mai poți să mănânci omul cacao cu lapte.
0: Hai să vedem, dacă tot am vorbit de alimente, aici ar putea deveni, iată, păcare de dispariție, cum e cafeaua. A, și cafeaua era pe listă.
1: Tot pe acolo trece.
0: Da, tot așa.
1: A văzut, numai copaci de cafea.
0: Ciocolata, bananele, mă rog, erau mai multe acolo, dar dacă e să vorbim despre lucrurile cu adevărat importante, ce dispar ușor, ușor, în ultima vreme, sunt răbdarea, zicea Teodora mai devreme, bunul simț, liniștea, vecinii care salută.
1: Nu, știi? Nu se mai ține.
0: Se aplică vorba aia, neața căciulcă, stăpânul n-are gură, adică tot mai mult și mai
1: des. Învață părinții să nu dea bună dimineața, binețe la orice necunoscut, copiii de-aia nu mai salută în ziua de azi.
0: Bun, deci pe care de dispariție în 2026, copiii care se joacă afară, că tot ai zis.
1: Da.
0: Nu, să mai joc, cine să mai joacă afară?
1: Oamenii care citesc.
0: A, bravo.
1: Cărți.
0: Dar asta de câțiva ani încoace, adică nu, că se simte acum.
1: Oamenii care citesc ziare, că n-au ce ziare să mai citească. Acum totul e pe telefunchen.
0: Telefoane fără notificări, că e subiectul ăsta.
1: Da.
0: Da. Mesele în familie se mai poartă? Sunt și asta pe care de dispariție?
1: De Crăciun și de Paște.
0: Bun, asta e bun.
1: De sărbătorile legale.
0: Mulțumesc.
1: Na, mai cântă Direcția 5, dar nu.
0: Așa.
1: O melodie,
0: te rog,
1: o melodie nu se
0: te rog, are și Carla Zrim să o piesă, apropo tot de melodie.
1: Da, te rog, boss, mai.
0: Da. Bună ziua, am zis. Mulțumesc. Iartă-mă. Mai ce cineva?
1: Când s-a duc la biserică duminică.
0: Doamne, iartă-mă.
1: Doamne, iartă-mă și ceapa în cadou, Domnului, iată, de rest, nu.
0: Da, cred. Da. Și iată pe care de dispariție oamenii care nu mai pun telefonul la oreche, ci vorbesc pe speaker acum, știi? Adică...
1: Am ascultat toată cronica meciului Brazilia-Panama 6-2, pentru că în aeroport în Florența, acolo lângă mine, era o doamnă din Brazilia, care a vorbit cu pe speaker și pe video și pe tot cu băiatul dumneai din Brazilia și ăla i-a povestit o meci. Cum a marcat Vinicius, imediat cum s-a deschis scorul. Tot meciul pot să ți-l spun fără să fi văzut o secundă din el.
0: Deci,
1: lângă
0: iată,
1: mine, în dreapta.
0: Pe care de dispariție oamenii care nu pun telefonul pe speaker, tot mai puțin.
1: Era ceva rău de tot. Și video, și audio, și cu o cască, și cu rău de tot.
0: E frumos, că mai am auzit ce se întâmplă.
1: Am auzit
0: ceva.
1: De vini, mă, nu, nu.
0: Da, mai aud asta și prin supermarket, când mai merg cumpărături, sau aude de pe un raf, pe altul, așa, știi, când zice, ăsta, nu ăsta, i-am de la alt.
1: Și pe cale de dispariție sunt oamenii care vin încălțați cu pantofi de sport, cu tenis la magazine, pentru că acum toți vin în capot și în dăia, în șoareci. Nimeni nu mai coboară
0: dacă îmbrăcat. Simțiți, dacă simțiți că ne-a scăpat nouă ceva de pe radar,
1: ziceți-ne
0: în completare pe WhatsApp, la numărul bine cunoscut, 0722 20 60 20, apropo de ce a mai dispărut sau ce e pe care dispariție.
1: Și în câteva momente venim cu un basm.
0: Ce basm?
1: Un basm, a venit un om acasă și el și-a dat seama că nu mai are cu ce să-și plătească creditul integral la casă. În acel moment, au furnicuță i s-a suit pe picior. El putea dete cu palma în ea, dar nu o ucise, și atunci furnicuța îi spune, o să-ți îndeplinesc o dorință. Și el zise, plătești creditul integral la casă? Da. Rămâneți pe Kiss FM să vedeți cum.
0: Și mai e pe șișorul de aur?
1: Nu mai, acum vine
0: înainte
1: furnica sau
0: albine. Pe șișorul de aur și zicea, da, îți îndeplinesc trei dorințe. Dacă...
6: Deschis dimineața la Kiss FM.
7: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
8: Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
9: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
10: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
11: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe Grand Premium.

0: faci prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
4: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinilor 1, Chișinău.
5: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
8: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Mol Telecom.
9: Alege totul de la Mol Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
10: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
11: E deja vară! Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
12: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
13: Cardul MyBliber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyBliber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyIB și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. MyIB.
14: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
15: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
16: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
17: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.
18: Uite, deja au intrat banii.
19: Rapid!
20: Se pare că lipsa a dispărut.
21: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
22: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
23: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
24: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
25: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM.

0: dimineața la Kiss FM.
1: Și a venit acasă un șofer de tir din Marea Britanie, care era supărat, pentru că el avea credit la casă. Cum are aproape orice român. Și atunci el, pentru că era în particular, deci asta era meseria de bază, era șofer de tir, dar în particular el avea și era și detectorist de metale. Da? Și atunci el, supărat că nu avea din ce să-și plătească, numai ce își lua detectorul ăla de metale și a plecat pe câmp și a luat lumea în cap. Și cum merge el așa pe câmp, a început ăla să bingăne. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, haps, când se uită, ce să vezi, bă, băiatule? Un inel roman de aur, decorat cu zeița Victoria, descoperit pe câmpul ăsta din Somerset. El a luat, s-a uitat la el, a șters un pic cu batista, a zis, bă, pare, da, l-am vârtit.
2: Pane, prăjie, pane,
1: vârtit de trei, nu s-a întâmplat nimic.
2: Arabela.
1: Arabelu, dar nu s-a întâmplat nimic. Și atunci numai ce s-a dus la niște băieți care făceau treaba asta și l-a ciocănit la ușă și a zis, bă, fiți atenți, eu am descoperit astea, la cât e valorat? Și au zis, bă, tată, la cine uităm așa la el, dacă e original, să înțepenim 78.000 de lire sterline. Da, pe lângă el, când dădu să plece, deci a descoperit inelul ăsta și l-a pus pe degetul mic, unde avea și o unghie mai lungă, l-a pus așa pe degetul mic, când a mai dat drumul la detectorul ăla, ăla tot bingănea. Nu s-a oprit să dă bingănit detectorul ăla. Când se uită, o cutie frumos de pantofi cu 297 de monede romane. Alăturea, deci a dat bărbosul, bă, ca lume.
2: Bă, dar unde găsesc ăștia cutiile astea de pantofi?
1: El când a ieșit pe câmp așa. Da, problema, cutia de pantofi era și pică, nu că avea 297 de monede romane. El, Kevin Minto, îl chema. Când s-a uitat, a zis, piu, doamne, a zis, am descoperit o monedă. Nu, era un inel roman. E greu de explicat ce simți când găsești așa ceva. A fost ca și cum te-ar fi lovit un tren expres. El n-a zis ca și cum te-ar fi lovit un tir, că trebuia să autocalce. Cum ar veni? A zis, domnule, un tren. Și a zis că, băi, bășcălie cu tare. Însă când se duse, ap, datând, a aflat așa, că datează din anul 297 după Hristos, 48 de grame. Bă! Este decorat cu o piatră prețioasă gravată, reprezentând zeița Victoria, conducând un car cu doi cai. Deci, ai prins-o pe asta?
2: Da.
1: Bă, de ce la șoferul de tir a găsit o căruță cu doi cai?
2: Putere.
1: Putere.
2: Da.
1: Pentru că era șofer de tir. Atenție, considerată o descoperire fără egal pentru Marea Britanie, datorită dimensiunii, greutății și detaliilor artistice. A zis, deși sunt cunoscute alte exemple, a spus Amil Keireșeh, care e Amal Keireșeh, care e curator la... Mă rog, un domn, așa, a zis, bă, inelul ăsta este spectaculos. Nu există așa ceva până acum. De ce? Pentru că descoperirea oferă indicii despre viața romanilor din Somerset, în zona de tulburare. Era o perioadă tulbure. Pare că inelul a aparținut unui guvernator, comerciant sau mare proprietar de pământuri. El a zis, bă, lasă textele, am înțeles de ce, șmecherie mare de tot, cât face ăsta? Și el a zis, păi n-auzi, mă, că face 91.000 de euro, 78, gat, l-a împărțit cu un prieten care era și el detector de ăsta de metale, pentru că el n-avea, practic, nu era scula lui, o împrumutase de la ăla și a zis, unchiule, am găsit cu a ta și așa mai departe. Mi se pare corect, juma-juma. De asemenea, proprietarul terenului a primit și el o parte din sumă. Bă, cum sunt englezoi ăștia, frate? L-a zis, bă, îmi par la toți. Mie mi-au rămas mea cașcaval, a zis, ăla m-am dus cu el și am reușit să-mi achit ipoteca. Ce mai ziceți că nu există bancul? El cum ședea așa, plângea. Monedele erau peste tot, a zis el, dar nu m-a interesat moneda, inelul ăla a fost, da? Șmecherie. Uite că să și vede, îl puteți găsi pe libertatea.ro, inelul. Bă, e frumos rău de tot. Mai cocălăresc așa, mai văzut eu la niște băieți pe la noi, bă. Da, e bun, e bun, da?
2: Ce ne zicea un prieten al emisiunii? La noi îl topea de mult.
1: Da,
2: deci s-a apucat
1: noi
2: de treabă.
1: Noi am făcut focul cu Rembrandt. A zis că aurul era așa de calitate mare de tot că nu a necesitat curățare, iar pe piatra prețioasă se pot observa pete de pământ roșu. Bă, băiatule, adică, da?
2: Autentic.
1: Șmecherie mare de tot.
2: Da.
1: Să-i dea Dumnezeu sănătate. Deci în cazul în care aveți probleme așa cu tare, luați un detector de metale
2: și faceți-vă o refinanțare.
1: Dar ei țică, o are aur, caut sau fer, caut sau cum zice el.
2: La publicitate, la mica publicitate?
1: Nu, el când mergea cu detectorul ăla de metale, cum țipa? Caut fer sau ce zicea?
2: Ceva de ce, bravo,
1: metal.
2: Da.
1: Scrap metal. Scrap metal.
2: Fiare, așa.
1: Nu?
2: Caut fiare.
1: Scrap metal, iau, băieții buni, scrap metal, iau. A găsit, bă, băiete, bravo lui. Că intrați pe libertate ca să mai faceți și puțină cultură, numai bășcălie, ca să vedeți cum arată inelul acesta cu zeița Victoria. Și vreau să îmi prezint scuze că Amal chiar așa sau cum o cheamă, e de fapt o doamnă, nu e un domn.
2: Am văzut poza.
1: O, cum e doamnă curatoare.
2: Bun. Deci iată, asta înseamnă
1: că basmele mai există.
2: Opulență maximă în zilele noastre, să ieși după fier vechi și să te
1: găsești binele de la romani.
2: Să-ți faci refinanțare pentru ipotecă sau ce mai e pe acolo.
1: Și când te duci tu să vorbești, deci vreau să plătesc tot, dar ce am făcut? Am găsit un inel.
2: Roman.
1: Pac, și imediat vine holograful în spate și ți-am dat un inel, bagă-i melodie.
2: A, bravo.
1: Ai prins-o, păsă?
2: Corect, da. Dar uite, apropo de lucruri de astea ciudate pe care le mai găsești fără să vrei. Că eu caut de multe ori, adică dacă aș fi acum fier pe detectoare de astea de metal, aș căuta un pic, un capac de la un stilou de la vechi chinezesc, cum era pe vreun. Mă, nu mai găsesc, e incomplet acum.
1: Și se usucă cerneala.
2: Sau, da,
1: pune,
2: mult.
1: Cum face românul? Pune-mă într-o hârtie igienică, un top. Pui un top într-o hârtie igienică,
2: deci, dacă stați așa și puteți să ne spuneți, prin WhatsApp, la numărul afișat pe
1: 0722 20 60 20,
2: practic, care este cel mai valoros sau ciudat lucru pe care l-ați găsit așa din întâmplare?
1: Da.
2: Uite cum a găsit omul ăsta, că el mergea cu detectorul și
1: s-a împiedicat un inel și dă 297 de monede.
2: Exact, da? Dați-ne mesaje, le așteptăm și le dăm și citire. Între timp ne preocupă și concursul.
1: Da.
2: Ai cuvânt.
1: Așa este.
0: Cei mai mulți ascultători din România sunt pe Kiss FM. Number 1 Hit Radio.

0: ascultări, ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
1: Ai cuvântul nostru, Adrian, că poți câștiga 100 de euro astăzi.
2: Bună dimineața!
1: Neața!
3: Bună dimineața!
1: A dat norocul cumva peste tine, am putea spune, mai ales că e o zi deosebită. Noi am vorbit despre detectoare de metale, ce au mai găsit oamenii, un inel, o ceva, da?
2: Tu trebuie să răspunzi la astea 10, vorba aia.
1: Simplu.
3: Am înțeles.
1: Unde te-am prins, Adrian, cu telefonul?
3: La muncă.
2: La muncă.
1: De unde ești? În ce oraș?
3: Din Pitești.
1: Bravo! Din Pitești. E bine.
2: Adrianuțule, doar eu sunt astăzi la Cilișa, în sensul în care sunt și Corina mămică și Cătălinuș tătic. Adică pe mine, la mine țipe, ajută-mă oprișene și încurcă-mă Corina, că ea lipsind îi țiu eu locul.
1: A lăsat procură, mă, ce-i?
2: Da,
1: totul
2: cu puternicile, tot.
1: Da.
2: Ai înțeles?
3: Am înțeles.
2: Bun.
1: Mai e cineva pe lângă tine, Adrian?
3: Da, o colegă.
2: Să rămână coleguța? Cu litera P ne jucăm astăzi, adică cum ar veni de la pilaf.
3: Da, am înțeles.
2: Da? Pilaf, ca tabăducevite, sau putem și piure, dacă vrei.
3: Da, am înțeles.
2: La o carte nu ne-ar duce nimic asta
1: piure,
2: la un film.
1: Da.
2: Piure, piure.
1: De la ce?
2: Litera P, cipica are clepsidra electrică.
1: 10 secunde, atenție.
2: 10 secunde, eu zic că n-ai nevoie. Ascultă-mă că nu-ți vreau rău.
1: Începem
2: drumul la treabă?
3: Da.
2: Litera P. Hai, dă emoțiile deoparte. Prima întrebare, litera P. Proces de reproducere la plante ce implică transferul de polen de la floare la floare.
3: Polenizare.
2: Corect.
1: Fizbord din floare,
2: floare în floare, floare să da. Fac polenizare. Mai un text scurt și amuzant, cu final surprinzător, menit să stârnească râsul.
3: Proverb?
2: Mai lunguiețe textul.
1: L-ai pe Cătălin? Așa, așa.
2: Păi din franceză, că noi în militare acolo vorbim toți franceză, înțețeme, vine, e pamflet.
3: Pamflet.
2: Asta e.
1: Da, în bulgărește nu vă place pamfletă, tă?
2: Mă, nu știu în bulgărește, n-am fost la lecția de bulgărește, știu numai francez. Numărul 3, Petricou. Substanță fără proprietăți active administrată unei persoane, folosită în experimente medicale. E mai greu să stau un pic.
3: Perfuzie?
2: Ești pe aproape.
1: Fică la aici, măi!
3: Ajută-mă!
1: Ce să te mai ajute?
2: Hai, mă!
1: Cine să te mai ajute?
2: Pe române, pe latin, așa ar fi placebo. Știi, ce era, era mai greu un pic, da.
1: Ce formați.
2: Da. Hai, întrebarea a patra. Teren agricol unde sunt cultivate legume sau fructe, adesea lângă o casă. Hai că-l știi.
3: Ajută-mă, tot oprișan.
2: Hai, tot-o, hai că te încurc eu, fii atent. În general, oamenii de la țară zic, am și eu câteva lângă mine aici. Un teren care este, dacă e împărțit terenul, hai că știi.
1: Hai că știi, ia.
2: Hai, opă.
3: Pogoane?
2: Nu. Merge și pogoane. Bravo, merge, era parcelă. Bravo.
1: Merge, las.
2: Parcelă, prăjin, pogoane.
1: Bine, colega.
2: Bravo, coleguța. Merge mai departe. Document oficial ce permite unei persoane să călătorească internațional.
3: Pașaport.
2: Corect. Substanță folosită pentru a combate insectele sau dăunătorii agricoli.
3: Pesticid.
2: Perfect. Persoană care se concentrează pe rezolvarea eficientă a problemelor, punând accent pe rezultate concrete și soluții practice.
3: Hai,
2: de la practice.
3: Profesionist.
2: De la practică.
3: Practic?
2: Aproape ești. Care rezolvă repede, tac, tac.
1: Mai repede le rezolvă.
2: Pragmatic.
3: Pragmatic,
2: hai că-l știai.
1: Da,
2: ei, și emoții și să știi că nici noi nu le bunghim. Când ni le dă Corina Teo dimineață, adică nu ne dă mari, nici noi nu le potrivim.
1: Da, colega, da, nu poate să te ajute la de-astea.
2: Păi l-ajutam înainte, n-ai auzit.
1: Ia uite, mai ajute, da.
2: Sos din busuioc, ulei de măsline, parmezan și muguri de pin.
3: Nu am înțeles.
2: Sos din busuioc, ulei de măsline, parmezan și muguri de pin.
1: Sos.
3: Asta nu știu.
2: Îl știi, bun. Pui peste... Nu mâncați macaroane la Pitești? Pesto.
3: Pesto, corect, da.
2: Care pierde într-o afacere sau într-o competiție. Se spune despre el că e...

0: ultima perioadă.
1: Ai puțin, nu aici face omul casă.
2: Nu mai face nimeni un garaj, o ceva, o terasă.
0: Da,
2: o...
0: da.
1: Case.
2: Case.
1: Bravo, nene Adrian, să rămână și
2: colegul ăsta. 70 de euro. A luat, a și lăsat, cum se zice, pentru vineri 30 de euro.
1: 1380 plus 30 1410 pentru Sfânta Zi de Vineri, 5 iunie.
3: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai

0: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească.
1: Deschis dimineața. Spunem lucrurilor pe glume.
2: Și alții ca să te trezească, respectiv Cătălin Oprișan. Mulțumim,
3: pentru
2: anticipat.
3: Pentru că mulți m-ați acuzat, băi, te-ai dus acolo, ai ținut urma pe pizza, ai băcat de-astea
2: la
3: macaroane,
2: Florența,
3: ce au ei, macaroanele al dente. Bă, tăticule, alea au alt gust. Păi dacă fier macaroanele la mine acasă 8 minute...
2: Florența le face altfel. Tani Florența,
3: da. Da, bătrână cu ele în cap. Dar ce bune au trecut astea pe la aragaz?
4: Dar acolo le-a bifat
2: al dente.
4: Da, n-ai bă să ia că le-ai zburea. Bă, ca și bifteca din aia, cum se cheamă, în sânge un pic, dar am mai părpălit-o eu. Dar n-am fost numai pentru

0: astea, deși așa sunt acuzat. Când m-am dus acolo și ea la galeria de la Academia, că numai așa se vorbește în Florența, pe mâna dreaptă cum intrai până să-l vezi pe ăla micul despuiat, pe David, pe David care dădea cu praștea în Goliat, iete pe partea dreaptă Colcăia de Dior Stradivarius. Colcăia! Da. Și la un moment dat am văzut așa un pian așa storcit.
1: Cum stăteai tu liniștit?
0: Cum stăteam eu liniștit? Bă, ce e ăsta, bă, zic, ce-i cu pianul ăsta la călcat? Și mi-a zis aia, nu e pian, e una spineta. Ce-am făcut? Una spineta. Ce spineta, doamnă, zic, că mai mă doare și pe mine spatele. Și a zis așa, băi, unchiule, fii antenă. M-am uitat eu după aia și am cercetat. Ăsta de a inventa pianul, Bartolomeo Cristofori, care de obârștie era din Florența, a făcut 4 piane, dintre care, sau pianuri, dintre care unul se păstrează, băi, foarte bine conservat la Muzeul Metropolitan de Artă din New York. L-a făcut băiatul undeva pe la 1720. Deci cel mai bătrân pian din lume a împlinit 300 de ani. Dar, zice ea, Cătălinușe, că m-a recunoscut, bă, tu de aici, de la ea, de la Kiss FM, cu Corina, cu Cibică, cu ea. Azi, măi, Cătălinușe, spineta asta, asta este strămoșul pianului, bă, băiatule. Auzi? Clavecin, care era de fapt o spinetă, care era de fapt un pian. Bă, omul ăsta a venit și a zis așa, tată, cu cât lovești mai tare într-o clăpiță din asta, coardilele în spate, ding, ding, ding, ding, lovesc și produc sunete. Și atenție, la galeria de la Academia din Florența, pe mâna dreaptă cum intri, repet, tot în banii aia de bilet, adică nu mai plătești alt bilet. Până vezi tu picturi, sculpturi, te duci acolo așa, pentru că acolo se găsește spineta asta ovală, care este bunica și bunicul pianul, tată. 1690. Conservat perfect, s-a bătut un statu italian cu un ăsta pe... Era un mai pârdalnic așa pe la ei pe acolo, de-l deținea. A venit statul italian, s-a bătut cu el, i-a dat niște bani și a zis, dă-l mâncoa să fie proprietatea noastră. Și l-a recondiționat cu raze ei, cu care arată acolo cum să faci. Și vrei să zici ceva, mai poți să și cânti la el. 1690. Dă nervii aia când am văzut eu că, bă, ei au pian de la 1690. Am venit acasă și m-am apucat, zic, ia, bă, ce era în Moldova, de exemplu? Pe vremea noastră, pe vremea aia, era domnitorul Constantin Duca, dar a venit și a băgat văcăritul. Adică a zis să le ia taxe la oameni și așa era despuiați de turci, de tătar, de poloni, de și așa mai departe. Noi asta făceam. Deci la 1693 și un picuț așa introduceam văcăritul, nentul Bartolomeo Cristofori făcea bunica sau bunicul la pian.

0: auzi din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon. Ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țip și după asta să te iert. Am încercat, dar vezi, nu-i despre...
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MAIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MAIB Leasing.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.

0: toate restaurantele McDonald's. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
2: Back to the

0: dimineața, bun găsit la știri. Grevă generală la fabrica de arme Cugir. Angajații au oprit lucrul în această dimineață și reclamă salariile prea mici, scrie presa locală. Sindicaliștii cer majorarea tichetelor de masă de la 35 la 40 de lei. Liderul de sindicat Ioan Neagu pentru Alba 24.
1: Principalele cerințe sunt cele de ordin salarial, privind tichetele de masă și creșterea salariului, în așa fel încât să nu mai fim aproape toți în salariul minim de încadrare, pentru că puterea de cumpărare din anul trecut și până acum a scăzut cu 30%, ori salariații fabricii de arme nu au avut niciun fel de creștere și nu pot, au ajuns în situația în care nu le ajung banii pentru a-și plăti datoriile.
0: Fabrica de arme Cugir are 720 de angajați. Din ce în ce mai multe categorii de bugetari se declară nemulțumite de viitoarea lege a salarizării. De la magistrați până la funcționarii caselor de pensii, cu toții se plâng că legea menține inechitățile salariale. Are detalii Alina Anea.
2: În Alta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, critică proiectul noii legi a salarizării și anunță că vrea o lege specială pentru salarizarea magistraților. Instanța susține că proiectul ar afecta independența financiară a magistraților și personalul auxiliar din instanțe anunță că mâine activitatea va fi blocată între orele 8 și 12. De asemenea, angajații caselor de pensii spun că noua lege le-ar reduce salariile și cer revizuirea actului normativ. Lor li se adaugă și angajații din finanțe care vor relua protestele începute săptămâna trecută.
0: Și sindicaliștii din sănătate reclamă inechități în proiectul noii legi a salarizării. Sute de reprezentanți angajaților din sănătate din toate județele vor ieși în Piața Victoriei de ora următoare. Noi bombardamente în Orientul Mijlociu după ce negocierile pentru un acord de pace bat pasul pe loc. Statele Unite spun că au lansat atacuri preventive împotriva Iran în strâmtoarea Ormuz. Regimul de la Teheran a răspuns cu bombardamente împotriva bazelor americane din Bahrain și Kuwait. Armata Statelor Unite anunță că a respins mai multe rachete și drone lansate de Iran. Între timp, echipele de negociere nu reușesc să ajungă la un consens, iar armistițiul din Golf pare tot mai fragil. Americanii cer oprirea programului de înarmare nucleară al Iranului. Blocada navală americană continuă în Golf, iar traficul prin strâmtoarea Ormuz este în continuare oprit. Renault vrea să disponibilizeze 200 de angajați din România. Grupul francez oferă salarii compensatorii nete între 45 și 210.000 de lei, scrie Ziarul Financiar. Sumele variază în funcție de anii de vechime. Și la final, datele meteo, Morkes anunță că vremea se încălzește astăzi. Maximele termice se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 27 de grade maxima în București. Cerul va fi noros și sunt așteptate ploi în jumătatea estică a țării, dar și în zonele montane. Pe alocuri, cantitățile de apă vor fi însemnate și poate cădea grindina. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
3: Hai, mulțumesc, Nea Cristinele, și fiți antenă cu așa ce le-a dat în cap suporterilor lui AC Milan, care sunt supărați că Milanul n-a mai prins nicio cupă europeană, n-a prins ăsta, Champions League-ul, ăla, Luchiță Modric a tirat-o, a zis, bă, eu numai dacă n-am prins Champions League. Protest original contra patronului clubului. Bă, să-ți dea prin minte așa ceva. Fanii s-au hotărât să cumpere spațiu publicitar în Times Square. Și să pună pe ecrane acolo. Pentru că de ce? Pentru că ăla e americăroi. Din Gazeta Sportului spicuim, campania fanilor contra lui Jerry Cardinale a trecut Oceanul Atlantic și revoltați de situația în care a ajuns Milanul Ditama, echipa a arătat Liga Campionilor și a fost dat afară toată conducerea tehnică, i-a dat pe toți afară. Aceștia strâng bani pentru a afișa o reclamă video gigantică în celebra piață din New York. Acolo și unde-s reclamile aia de nu știi unde să te uiți, o să apară Save AC Milan Cardinale Out. Adică salvați pe AC Milan Cardinale, du-te pe cărarea ta. Sunt cuvintele ce ar trebui să atragă atenția tuturor în Times Square, da?
4: Adică îl face drâs la el acasă.
3: La el acasă. În reclamă ar urma să apară un diavol în flăcări, pentru că este simbolul așa, că e prezent mereu și la meciurile echipei pe San Siro. Au zis așa, băi, mergem în cel mai emblematic oraș american, în Nueva York, în Nueva York, închiriem ecranele uriașe ca să ne exprimăm dezacordul față conducerea lui AC Milan și în străinătate, că a zis în Italia, au mânjit toți păreți. Dar a zis să mergem și acolo. Pe parcursul sezonului, așa cum ziceam, fanii rossoneri au organizat numeroase proteste la stadion și a zis, mă, Cardinale, mă, dai un nume important pentru noi, Claudia Cardinale, dar Jerry ăsta nu pe a... Ia vină-mă clubul și du-te acasă la tine, că ne-am lămurit, mă, nu înțelegi sportbalul ăsta, la mă, e fotbalul ăla care are niște dungi trasate pe mijlocul terenului, el e altfel, e altceva. Sau și a zis, du-te, Cardinale, go home și așa, cu tare. Și a zis, dacă ne iese asta în Times Square, cumpărăm și la CBS acolo, la CBS, și în New York Times. Vor să cumpere și în ziar și la televiziuni. Vă dați seama, din banii noștri, mă.
4: Uite ce formă frumoasă de protest.
3: Corect, dar de ce? Vagabond și ei, pentru că acolo e și campionatul mondial 11 iunie, 19 iulie. Și a zis când e treaba acolo, să vadă toată lumea, toată lumea. Guido, președintele Milan Club Valle Telesina, a contactat aproape toți suporterii rossonerii organizați, tot ceea ce s-a întâmplat, tot ceea ce există, vorba aia, organizare, a zis, hai să strângem, adică cred că costă mult acolo, ca să mergem chiar în orașul de domiciliu, ca să zicem așa, a lui Cardinale. Sport Mediaset a aflat că e posibil ca protestele americanilor să nu se limiteze, cum spuneam, la proiecția din Times Square, să cumpere la CBS și în New York Times și pe alte canale media. Au și bani, bă, tăticule, dai seama cât s-au săturat ăștia de...
4: Dar ei sunt organizați toți tot da. Așa, sub formă de socios?
3: Păi uite că au cu... Asta nu știu de ce stă, dar uite... O să zic, mă, ce pică că fanii din Curva Sud urmează să dea bani, că așa se cheamă, adică că e Peluza. Curbă, cum ar fi.
5: Asta e denumirea.
3: Da. All Clan și Milan Club New York sunt supărați rău de tot.
4: Da, da, uite, totuși supărați, dar protestează frumos, că așa se dă cu piatra în autocar, poate orice.
3: Bună și asta, bravo, Cristin. Deci dacă sunteți prin New York și în timpul campionatului mondial o să vedeți un diavol în flăcări și apare să-i face Milan și Cardinale out, ei bine, aflați că băieții de la AC Milan au pus din puținul lor bani pe bani și au cumpărat reclama acolo și în piața aia importantă, chiar acasă la Jerry Cardinale.

0: La Kiss FM, confortul e în aer, cu Ariston.
1: Confortul care ne ține aproape.
2: Și e cald afară acum?
3: Ulu,
2: e bine. Dar în mașină nu stai să te treacă toate apile, corect?
3: Doamne ferește.
2: Dai imediat pe aer condiționat. Dacă nu merge, te recorești cumva, dai geamul la jumate, fluturi mâna, mai accelerezi un picuț, o calci mai așa, mai
3: casă. Eu mai scot mâna pe geam. Bravo. Așa din când în când.
2: Da, acasă ce pică? Acasă cum te recorești când ai aer condiționat? A?
3: Greu.
2: Greu.
3: Lași toate ușile deschise, geamurile.
2: Lași, mamă, dai curez, boară toate foile. Nu mergi, da. Nu mergi. Ariston creează echilibrul de care ai nevoie acasă. Adică vorbim despre consum redus de energie și răcoare maximă. Înscrie-te-le și matale. Asta ai de făcut doar pe kissfm.ro. Cu ideile tale de a rămâne în zona de confort când n-ai aer condiționat. Pe românește, e cald afară, nu ai aer condiționat. Ce faci? Ce faci? Că nu mai poți trăi. Poți să te recorești cu 500 de lei bani gheață, adică te lea astăzi.
3: Și mâine.
2: Și mâine.
3: Bun.
2: Dar vineri te răcorești cu un aer condiționat performant Ariston.
3: Bă, poți să joc jocul, Cristin?
2: Nu. Nu, era sigur de răspuns. Am întrebat doar așa să mă aflu în treabă.
3: Lași-te.
2: Pentru că acasă fără confort nu e chiar acasă, adică știi cum zic?
3: Așa e, corect. Da?
2: Și avem una bucată câștigător. Pe kissfm.ro s-a înscris și a zis ce face el că nu are aer condiționat acasă.
3: Cum reușește să se răcorească?
2: Și a zis, nădușit, a zis, neața dragilor. Eu reușesc să mă răcoresc aplicând regula cearșafului în congelator. Îl bag într-o punguță și îl pun la congelator, iar seara îl scot. Dau drumul la geamuri și trag draperiile. Este vis. Funcționează perfect. Iar ziua, dacă sunt acasă, fac camping polar în sufragerie. Bag câteva sticle de apă cu gheață în minicortul creat de mine și de fiimea și adop poziția unei stele de mare. Vă pup și sper să avem o vară acceptabilă. A spus domnul Cristian Andrei.
3: Bravo!
2: Dă să termină telefonul lui înghețat în 754. Adică a primit 500 de lei, vă prins pe asta, bani gheață.
0: Aerul e rece, dar e și curat?
1: Cu aerul condiționat Ariston reduci consumul și crești confortul. O lume sustenabilă începe de acasă.
0: Deschis dimineața
1: la Kiss FM.
0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
4: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
5: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
6: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
7: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
8: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
9: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078 326 222.
10: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
11: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
12: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
15: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
16: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase. Până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
17: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
18: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
19: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
20: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara.
21: Enter! Vii credit!
22: Direct pe card, e simplu ce vrei.
23: Până la 300 de mii de lei.
24: Uite, deja au intrat banii.
25: Se pare că lipsa a dispărut.
26: Acoperim lipsa. V-Credit.
27: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
0: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.

0: Bistrăcenii, casa de bilete Chimaro.
1: Yeah, we love going to concerts.
2: N-ai cum, mă. Casa de bilete Chimaro. Hai să vă zicem de ce râdeam aici, da? Pentru că iată, l-a deschis dimineața astăzi alături de noi. Ce om, mă, ce om, ce om. Că tot ai zis tu că avem mai multe variante, da?
3: În engleză pentru diaspora. What a man, what a man, what a man. Este o piesă cunoscută.
4: What a ce really om? Man.
3: What a really.
2: Dacă îi spui lui Horia Brenciu să intre discret așa într-un studio, n-are cum, nu.
3: Că n-am intrat ca un puș, ca un maicun, adevărat, ca o pisică, ca o felină, adevărat.
2: Typhoon, da. Horia Brenciu, bine ai venit, bună dimineața.
3: Bine m-am găsit, mă bucur să vă văd, Chip Cut. Îmi cer că Chimaro, Chip Cut, gata, nu? Puteți să spuneți U de la Corino. Ha! Ha!
2: Vii și mâine dimineață?
3: Dacă îmi bineînțeles.
4: Că e așa, a zis, vine Horia, da, mâine nu vii să vă la... Adică, și mea chiar ai fi fost să vii mâine.
3: Să știi că pot veni fiecare zi dacă mă chemați, nu e o problemă, pentru că mă gândeam venind încoace, băi, trebuie să-i felicit pe oamenii ăștia.
2: Ce
3: și trebuie
2: făcut?
3: Să vă dau, nu știu, trebuie să vă dau din când în când. Dacă, dacă nu mi s-a dat bonusul până acum, vi-l dau eu verbal.
2: Ia, bravo. Ia, stai liniște, stai.
3: E bun și bonus verbal, eu n-am primit toată.
4: Ia liniște, ia.
3: Aș vrea să vă felicit pentru fiecare dimineață. Aș vrea să vă gândiți că cineva ține la voi atunci când vă treziți dis de dimineață și deschideți aceste nebunii de rubrici. Și chiar dacă acum 3 ani v-am spus lucrul ăsta din nou, odată la 3 ani trebuie să vă spun, mi-a fost tare dor de voi. Asta
4: am înțeles. Mă duc pe ceva rece sau ai băut?
2: Are rece acolo.
4: Are rece?
3: Apa plată este făcută din dragoste.
4: Da, nu faci nimic cu ea, nu-i bună nici la genunchi. E din dragoste, dar nu-i bună nici la genunchi.
3: Să știi că după un set pe care îl joci cu mine, o să vezi, simți, ai nevoie de hidratare.
2: Bravo.
3: M-am trezit de ani de zile spunând tuturor să joace tenis. Unii s-au enervat, alții s-au săturat de tenisul meu, dar eu merg mai departe și vreau să vă spun că a descoperi acest sport care se referă strict la tine este cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat sportiv, fiind ca mișcare în ultimii 10 ani.
4: N-am avut rubrica de sport cipică pe la 9.
2: Ba da, dar lasă că n-a venit degeaba, pentru că astăzi știe ce știe, este ziua lui Nadal. Astăzi.
4: Rafa, bă,
3: adică a lucrat Nadal?
2: Da? Nu.
3: Nadal, dracu. Așa, și cum zice? Glumesc, normal.
4: Prima ediție la Roland Garros în ultimii 10 ani, fără spanioli în semifinale.
2: Ziurica lui a schimbat prefixul.
3: Nu me gusta.
4: Așa, cu 3 italieni sunt.
2: Auzi, Horia, chiar așa, că tu joci tenis.
3: Da.
2: În timpul liber și așa.
4: Mă rog, da.
2: Ne rugăm.
4: Joacă-mă cu Andrei Pavel, cu toți oamenii ăia șmecheri.
2: Cu cine joci și tu din...
4: Cu Cornel Ilie.
3: Cu Cornel Ilie, cu Andrei Pavel, și Horia Tecău. Numai că Horia e problematic, pentru că lui place să încarece bicicleta, motoreta, motocicleta și să plece hai-hui prin lume. Și de fiecare dată... De exemplu, Horia Tecău a invitat anul acesta la Wimbledon pe mine și pe Andrei, pentru că el e la seniori. Iar acolo la seniori e o chestie foarte drăguță. Dacă ești băiat drăguț și simpatic, uite, Cătrin Oprișan,
4: la minunii cazul,
3: te invităm. Ai fost sportiv la viața ta, dar noi te invităm. Da, duci 3 meciuri unul după altul 3 zile consecutive, da? Deci dacă tu spui sigur că dai după aceea te prostești, mi-a zis Horia personal. Băi, au zis unii, da, mă, invitați-mă. S-au dus acolo după 2 meciuri. Băi, ai zis că
2: poți.
3: Adică sunt niște oameni de peste 60 de ani, niște seniori care sunt mai buni decât aia de 20 de ani. De-aia eu îl înțeleg câteodată pe Nole, a.k.a.
4: Așa? Da.
3: Pentru că el vrea în continuare și cred că și Sorana va decide în continuare să rămână. Adică am văzut-o în meciurile astea de la Roland Garros, e o forță și are niște mișcări efectiv bazate pe experiența ei și pe dorința ei de câștig și plăcerea jocului, inevitabil.
2: Dar joci de câțiva ani bun tu acum.
3: De câțiva ani bun, da. În primul rând, Dana Bogdan a fost cea care mi-a dat racheta într-o zi, în urmă cu 9-10 ani. Iar eu, în continuare, și acum am invitat-o la podcast și mi-a dat... Ți-am adus ceva, dar să nu rupi. Pentru că prima dată când am rupt racheta, datorită nervilor de tânăr, ca să spun așa, i-am dat telefon și i-am zis, vezi că ți-ai rupt racheta, nu? Da, știa că nervii pe teren sunt foarte periculoși. De ce? Pentru că tu, practic, te întrești o rachetă care costă între 10 și 20 de milioane de lei. 10...
2: Bă, 1000 de lei,
3: 1000 de lei să rupi pentru o greșeală a ta.
4: Da.
3: Asta mi se pare formidabil.
4: Da, mă, dar te descarci, adică știi?
3: Nu, nu asta e ideea, Cipriană, nu asta e ideea. Când ai, așa asta discutam ieri cu unul dintre juniorii, zilele trecute cu unul dintre juniorii care în top 300 al lui Andrei Pavel. L-am dat la un meci, îl văd trântind racheta. Stau liniștit, se termină meciul, mă duc la el. Gândește-te că Andrei și a rupt și racheta la viața lui și acum regretă faptul că le-a făcut, că le-a rupt. Nu vreau să-i regrete, nu mai da pentru greșeala ta. Fii mai bun și dacă vrei să dai, oprește-te, gândește-te că poți fi mai bun și ăsta e un test. De ce să rupi racheta când poți să câștigi următorul punct? Iar la nivel psihologic devii mult mai puternic, fără doar și poate. Vă invit oricând, sunteți invitații mei.
4: Da, suporte dacă vrei, atât să te susții.
3: Și dacă vreți, cine câștigă, dă, adică eu, dă berea și micii după aceea.
4: A, bravo. Asta mă gândeam din 10-20 de milioane de lei vechi, câți micii mi-au decât să iau o rachetă de tenis.
3: Uite, îți fac eu rost de tot.
4: Am înțeles.
3: Tu doar să vii pe teren.
4: Eu cu Cipică și când tenis de picior. El pe spate mi le dă, că pocătem jucașii. Adică fiile mi-i tot acolo. Nu le avem cu tenisul de...
3: Ia să-ți spun o prostie acum. Lăsați picioarele, nu vi le băgați pe terenul nostru de tenis. Vreau neapărat să...
4: Nu stricăm.
3: Băi, vreau să fac niște om puternici. Ați auzit de colosul din Rodos? Hai să fie doi colosul din Rodos.
4: Gladiatori, adevărați noi. Bă, Cipică-l văd Ivan Lendl, așa un pic, are structură mai înăltuț, așa mai... Spartan. Mai grăsuț, așa, nu știu...
3: Nu există.
4: Siriac. Doar.
3: Cătă, știi foarte bine, am discutat asta de mai multe ori. Nu există grăsuț sau plinuț sau slăbuț sau mai știu ce. Există un om care iubește sportul. Stop.
4: Corect, corect. Asta... Noi și reținem apă multă.
3: Las că ți-o țin eu.
4: Da, gata.
5: Tu că-l, Doamne, ia uite-l pe Horia Brânciu aici la noi, la Deschis dimineața. Ne-am luat cu vorba și am sărit peste ce era important.
3: Dar ce era important, dragă?
5: Aia ce important astăzi cel mai deci tare refren.
3: Pentru că astăzi trebuie să fie trio acela de dimineață. Iar eu nu suport să nu vă trio.
4: Da.
3: Dar Sfânta Treime, unde e Sfânta Treime?
4: Mamă, mai vine, nu?
3: Cum? Băi, ați încercat vreodată o săptămână un invitat, bine, dus, nu așa întreg la cap ca
4: dus mine. Nu venit. Dus nu venit.
3: Da. Joacă-te cu vorbele mele, joacă-te cu vorbele mele.
4: Așa.
3: Eu am venit astăzi aici pentru că pe dreapta aici am așa, scrie așa aici, HB Rose Team.
4: Bun. Până aici am încercat, am înțeles-o.
3: Deci vreau să, deci eu iubesc trandafirii.
4: Da.
3: De fiecare dată mă gândesc la chestia asta, i-am zis Teodora. Eu zic Teodora, nu-i spun Teoroz, îi spun Teodora. Îmi place Teodora, are o chestie românească frumoasă. Teoroz deja intri în englezism, bro. Birdie, birdie, nam, nam. Iar știi vorba aia, descoperirea inelului de aur.
4: Până la 10 avem emisie.
3: Păi da, sigur. Da.
4: După aia s-a
3: mi se pare 22, da. Mi se pare o oră normală.
4: După aia s-a colegi.
5: Da. Să respirăm un pic. Avem o piesă nouă, ne-a adus Horia Brânciu, cel mai tare refren. Așa se numește piesa, cel mai tare refren.
3: Da, da.
5: Așa, așteptăm și reacțiile publicului Kiss FM la Deschis dimineața, la numărul afișat pe burtiera lui Cătălin.
6: 0722 20 60 20.
5: Da, ce burtiera aveți, domnule? Hai să ascultăm piesa, e cu Teo Rose, de care ai zis, da? De altfel e a doua colaborare.
3: E a doua colaborare noastră, ultima dată cred că am play-at-o, să spun așa, în drumul tot aici cu 3 ani în urmă?
4: Da, da.
3: Cu 3 ani în urmă.
4: Dacă ai vrut să mai fac o piesă sau a fost forțată?
3: Prima dată a zis ok. Din prima. Și cred că pot să calculez minutele de când i-am trimis piesa cu vocea mea și cu AI în locul ei, pentru că nu vreau să cânte altcineva. Și am zis, Teo, vrei să colaborăm pe piesa asta? Și cred că au trecut, a ascultat-o și mi-a zis da. Fără, stai să mă mai gândesc că de obicei primim tot felul de cerințe muzicale sau invitații muzicale. Nu cred că e pe genul meu, nu-mi pare rău, lansez o piesă. Chiar dacă ea este o artistă care are foarte multe piese lansate anul ăsta, anul trecut, a zis da, din prima. De ce? Pentru că i-a plăcut și cum să nu-ți placă atunci când se unesc vocile la refren, o armonie care te unge pe inimă.
5: Hai să ascultăm cel mai tare refren, prezint-o de la Kiss FM ca să fie frumos așa.
3: Dragii mei, la Kiss FM, cu acei trei, Corinu, Cătălinu și Ciprianu, este vorba de Horia Brânciu, Teo Rose, cel mai tare refren!

0: dragii mei, o plăcere să vă văd zâmbetele pe față.
1: Bun, bun,
0: bun. Mă bucur că sunteți deschiși la această piesă.
2: Da, da, da, bun, da, da.
1: Frumos.
0: Vreau să vă spun că de la 15 ani, chiar de la 14 ani de când am reținut Te iubesc, am curaj și mă tem, de la Adrian Păunescu, am zis, mă, mi-a rămas în minte, știi că ne ține memoria asta bine în viață. Și la un moment dat, când a fost vorba de iubirea noastră e cel mai tare refren, trebuia să bag cu fiecare notă Te iubesc, am curaj și mă tem.
1: Corect.
0: I-am dat telefonul la Andrei Păunescu, i-am zis, vezi că...
3: O să folosim.
0: Și Anei Marie Păunescu, i-am zis, fii atent aici, o să vă placă piesa asta. Și amândoi s-au bucurat foarte tare și chiar mi-a părut foarte bine că am prins această sintagmă frumoasă în refren. Într-adevăr, când lumea zice, băi, ai auzit piesa lui Brenciu? Care, mă? Aia cel mai tare refren. Cum se numește? E cel mai tare refren.
2: Cel mai...
0: Nu. Băi,
2: da, cum se cheamă?
0: Cum se cheamă, exact? Da.
2: Eu, ca o declarație de dragoste frumoasă, de altfel pusă pe muzică, așa cum ne-ai obișnuit cu colaborările tale, am zis că nu e prima colaborare cu Teo Rose. Da. Vine după Dacă ai ști.
0: Da.
2: Zine acum despre concertul de la Sala Palatului, despre care amintești de fiecare dată, dacă vom avea parte de aceste piese.
0: Fără doar și poate veți avea parte de aceste piese, dar apropo de ce am zis în legătură cu Teo, că ea are foarte multe piese, m-am ambiționat ca anul acesta să fac în fiecare lună până la Sala Palatului să lansez câte o piesă. Adică în fiecare lună 27, mă rog, a fost în fiecare zi lună pe 27, pentru că 27 august e ziua mea, și 27 în fiecare lună e ziua mea, asta am zis de mult, iar o să, până la Sala Palatului pe 21 și pe 22 noiembrie, voi lansa numai puțin de încă 5 piese și mă bucur că am cheful ăsta de a crea din nou. Pentru că un tip aflat dincolo de jumătate de veac îți zice, bă, mai am energie să fac, mai am energie să creez, mai am puterea, mai merită să mă lupt pentru a promova, pentru a face. Și am zis, da, pentru că atunci când îți cântă cineva după o zi de la lansare undeva în Craiova, refrenul în față și eu cu fiecare notă te iubesc, zic, da, mă, merită să merg mai departe. Adică tot oamenii te ridică, oamenii te coboară și ei îți dau cel mai bun exemplu.
2: Ia uite un mesaj.
0: Ia.
2: O să rupă dansul mirilor piesa asta.
0: Vă
2: luați? Așa scrie, nu, pentru noi.
0: Te mirce, nu te mirce!
2: Da. Prietenii noștri au ascultat-o, prietenii emisiunii, și zic despre asta că este senzațională piesa.
1: Cât mai costă asta să... mesajul? Ca să-l dea oamenii 10 euro, cât mai 20?
0: Fără număr.
1: Fără număr. Frumoasă.
0: Așadar...
1: chitara aia șmecheră.
0: Pentru că zic, odată la 15 ani, adică acum 15 am început Sala Palatului, nici nu știți câte emoții am avut în 2011, habar n-aveam cu ce să mănâncă, spectacolul dura vreo 4 ore și nu știam de ce, nu mă opream și mai aplaudă lumea, hai mă, mai merge o dată la bisturi. Iar mai aplaudă, hai să mergi o dată la bisturi. Zic, stai mă puțin, că spectacolul e o chestie, nu ești primul care a făcut spectacol la Sala Palatului, oprește-te din prostiile astea, maturizează-te rapid.
2: Da, apropo de concert la Sala Palatului pe 21 noiembrie, să ne notăm, fac ce-mi spune inima se numește.
0: Yes.
2: Ce-ți spune inima să faci show-ul ăsta?
0: În primul rând să îmi aduc aminte de primele sentimente, cele mai importante, atunci când ai intrat prima dată la radio cu mult timp în urmă, atunci când ai scris primul text jurnalistic cu mult timp în urmă, ălea sunt emoțiile care te ambiționează peste ani și ani. Prima dată am zis că nu e nimic important 2011, dar odată cu trecerea timpului, toate elementele vieții tale, toate întâmplările vieții tale prind un contur special. Prind o altă... Băi, cât ai făcut, mă, 50 de ani? Bă, da, tare ești, mă, știi? De fiecare dată când trec ani, zic, bă, nu mai bagă nimeni seama. Dar, de fapt, se strânge acolo istoria.

0: și ea ți-a spus da, pentru că ții minte foarte bine primul spectacol. Eu sunt. Cred că am fost, eu atunci mi-am dat seama că, mamă, cum ce tare trecerea timpului, știi? Și din punctul ăsta de vedere, experiența noastră își spune cuvântul, pentru că va fi cel mai lejer, cel mai deschis spectacol. De ce? Pentru că i-am învățat în 15 ani de zile de sala Palatului că cea mai importantă voce este cea a publicului. Dacă el are chef, el are chef acolo, în special în zilele noastre, să vină să se simtă bine și să se dezbrace de toate problemele lui, uh-huh. Iar pentru asta trebuie să fiu eu cel care dă tonul distracției.
1: Până la refren. Că la refren o să cânte toată sala cu tine. Și apropo de refren acum, Horia, yes. Dacă ar fi să alegi un refren din viața ta, și atenție, nu din muzică acum, vorbim de o frază, un om, o amintire care se tot repetă în viața ta frumos, care ar fi?
0: Am o alegere clasică, uh-huh. Al naibii de clasică, pentru că fiecare dintre noi o are. Dar băiatul ăsta, Sinatra, a fost un om care... Și un concurs de împrejurări. Gândește-te că la doi franțuzi au compus Comme d'habitude, da? Era în 66. În 67, Paul Anka a avut un concediu în Franța. A auzit piesa asta la radio. S-a întors în America, a făcut într-o noapte o versiune de My Way, i-a dat telefonul Sinatra, s-au întâlnit la o cină și poftim piesa. Mi se pare extraordinar cum piesa asta este, nu e piesa lui Sinatra, nu e piesa lui Claude François, nu e piesa lui Brenciu, este piesa tuturor oamenilor care și-au creat, și-au construit un drum în viață. Mi se pare extraordinar cum toate versurile de acolo nu se repetă absolut deloc, apropo de compozițiile actuale. Singurul lucru care se repete este My Way. Aceste două cuvinte, drumul meu, atât.
1: Hai să fie cel mai tare refren așa la finalul întâlnirii noastre de astăzi și îți mulțumim că ai trecut pe la noi.
0: A fost o plăcere, ne vedem peste 3 ani.
1: Ia, hai, Horia, hai că poți, ia.

0: publicitate.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Maloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
8: Molding Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
10: Back to the hits.

doar 10 secunde, se face ora 10, bună dimineața. Te îmbrățișez în a treia zi de vară, ziua în care eu fac 7 luni de când sunt aici la Kiss FM. Gabriela Știrbu sunt și îți dau parola de acces în zona Daily Kiss. Parola este bicicletă astăzi. Circulăm printre hituri găsind un echilibru între muncă și relaxare. E exact ca mersul pe bicicletă. O conduci și adică depui efort să pedalezi și simultan te lași condus de dopamină. Chit că eu v-am zis bună dimineața, începem cu noaptea de la Emma.

0: bună se cunoaște de la primul play.
1: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
2: Acest program conține plasare de produs.
3: Iasu, e voi merandi aptomorandi. Už beijo do Kiss FM, pro ZFSM.

10 ani exact în debutul verii, Shakira și Carlos Vives ne invitau în premieră la o promenadă pe două roți pe hitul La Bicicleta. Acesta ar fi trebuit să fie mijlocul de transport al zilei. Dacă era ziua mai puțin plângăcioasă. E o zi ce se comportă ca un copil care tocmai a căzut de pe bicicletă și acum plânge în hohote. Ei bine, cred că v-ați dat seama, astăzi celebrăm Ziua Mondială a Bicicletei, zi ce promovează ideea că mersul cu bicicleta este un exercițiu grozav pentru trup și minte, prietenos cu mediul. Eu sunt prietenoasă cu bicicleta încă din copilărie, avem o relație de durată. Mai întâi am mers pe bicicleta cu patru roți, pe străzile din orașul meu natal, Cupcini, apoi am însușit mersul pe bicicleta de oameni mari și toată vara pedalam, mi-adunam gașca de fete, de cicliste și organizam un soi de turul Franței, redenumit turul Cupcinului, doar că nu dura 3 săptămâni turul, ci minimum 3 luni estivale. Și în prezent bicicleta este prietenă, doar că este vorba despre bicicleta fitness. Dacă nu pedalez la sala de forță, atunci fac asta acasă. Am o bicicletă și aici în oraș, o bicicletă fitness, am și la Cupcin și așa, echipați sunt toți cei care sunt obsedați de silueta perfectă. Problema însă este alta. Atunci când cineva mă prinde pedalând bicicleta staționară, știți ce mă întreabă? E o întrebare care mi-a fost adresată de mii de ori și nu de o singură persoană. Toți mă întreabă, ei, și unde ai ajuns, Gabriela, că tot mergi de o oră? Nu mai râd de mult la această glumă, dar tot mă gândesc de fiecare dată ce răspuns original aș putea genera. Aștept să-mi dezvălui și tu prima ta amintire cu bicicleta pe WhatsApp, Viber sau Telegram. Între timp, zic să dansăm în ploaie pe Rain Dance de la Dave și Thames.

și din nou și din nou ne dă fiori acest super hit. The Motans și Ina au echilibrat balanța în hitul lor super tare, intitulat Tare. Dacă ai ascultat acest hit din sala de forță, în timp ce faci cardio pe bicicletă, atunci felicitări, te afli în scenariul perfect astăzi de ziua mondială a bicicletei. Apropo, Ina adoră să se plimbe cu bicicleta de pe vremea în care nu știa că va fi superstar sau abia visa la asta. A mărturisit într-un interviu că sportul este cel care o ajută să fie mereu în formă, iar faptul că a făcut mișcare de mică îi este de mare ajutor în prezent. Citez: fac sport de când mă știu, de la atletism în not, la jucat fotbal și mers cu bicicleta la școală și înapoi zilnic făceam naveta de la Neptun la Mangalia, și-a amintit Ina într-un interviu. Te-am provocat și pe tine să-ți amintești de străzile pe care coinăreai pedalând. Eu mă amintesc încă ceva, cum aveam să ajung cu bicicleta direct într-un râu. N-a fost să fie și iată-mă aici și-ți prezic ce e scris în stele, în playlist mai exact, chiar hitul Deliei. Dau play și la Firefire de la Shimza. Contemplăm împreună un apus de soare alături de Rareș.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
7: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
8: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
9: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
10: Hyundai. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
11: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: ofertele McDonald's.
1: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
5: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
6: Back to the hits.

și instant acest hit m-a făcut să uit de ploaia de afară. M-a teleportat într-o seară de vară la Valea Morilor, plimbându-mă pe bicicletă în brațele sau fiind vegheată de un apus spectaculos, ca în hitul lui Rareș. Un hit care m-a cucerit de la primul play. De Ziua Mondială a Bicicletei v-am răscolit prin amintiri și se pare că am reușit, mi-ați dat acces la sertarul vostru secret cu memorii colorate. Mai devreme mi-a distribuit o amintire pe două roți, Ana, iată ce ne scrie. O amintire interesantă a fost când aveam 12 ani și mă plimbam cu bicicleta la țară la bunici și vreo 10 câini, aolo, a început să fugă după mine, dar eu foarte tare mă tem de câini, înțeleg. Atunci am aruncat bicicleta într-o parte și am început să mă cațăr într-un copac. M-am aninat de crengi. Finalul a fost bun, deoarece un om a ieșit și m-a salvat, a alungat toți câinii. Într-un final învinge binele. Ana, mulțumim pentru povestea amuzantă pe care ai trăit-o și fricoșătoare simultan, dar cu final fericit. Ne scrie și Olga. Când eram mică, mergeam cu bicicleta și voiam să par foarte cool în fața prietenilor. Am dat drumul la mâini de pe ghidon ca să arăt că știu să merg singură, dar exact atunci când am dat într-o piatră mică. Am pierdut echilibrul și am căzut într-un tufiș. Bicicleta a mai mers puțin singură, iar eu m-am ridicat repede și am zis, am testat terenul. Toți au început să râdă. Și cum era, Olga, era moale? Mulțumesc tare mult pentru amintirea ta. Am încă un mesaj de la Irina. Ea a trezit amintiri ploaia de afară. Irina, iată ce ne scrie. Fiind studentă, ploaia mi-a luat pantoful pe care nu am reușit să-l mai recuperez. Aha, te simțeai un soi de cenușereasa la bal după miezul nopții, probabil, să continue. Cel mai amuzant a fost că am ajuns acasă cu pantofii colegului cu câteva mărimi mai mari. Mai rău de el că mergea alături de mine cu picioarele goale. Ce gest admirabil, colegul, sunt sigură că era îndrăgostit de tine. Am și o memorie aici, iată, mi-ai aprins tu amintirile. Eram la liceu și sau era o ploaie îngrozitoare sau, dacă mi-amintesc bine, cred că mă agresau pantofii și prietenul meu de pe atunci voia să fie gentleman și mi-a cedat pantofii lui. Am trăit o situație similară, doar că nu mi-amintesc dacă era ploaie sau ba. Ei bine, dacă tot sărmanul a experimentat cum e să te plimbi cu tălpile goale, zic că următorul hit este dedicat de un mesaj, Irina, și depănați amintiri împreună pe hitul următor de la Mira cu tălpile goale.

Născut în Moldova, împreună cu Carla's Dreams, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo,

0: singur play am devenit cu toții calmi, tata, întruchipată, e magic. Hitul Calma de la Pedro Capu și Faruco e ca o plimbare cu bicicleta. Și în Republica Moldova, în trafic, vedem mai multe mașini și doar câteva biciclete, însă în străinătate, în anumite țări, lucrurile stau invers. Bună oară, Danemarca este considerată una dintre cele mai prietenoase țări din lume pentru bicicliști, iar bicicleta nu reprezintă doar un mijloc de recreere, ci o parte esențială a vieții cotidiene. Capitala țării, Copenhaga, este adesea prezentată drept unul dintre cele mai bune exemple de mobilitate urbană bazată pe bicicletă. În plus, numărul bicicletelor existente în Copenhaga depășește numărul mașinilor. De la elevi și studenți până la directori de companii, miniștri și parlamentari, oameni din toate categoriile sociale aleg zilnic bicicleta pentru deplasările lor. Ce ziceți? Dacă ne inspirăm de la ei și mai ales în sezonul cald, să optăm pentru bicicletă și să lăsăm mașina în hibernare, în parcare, pentru o capitală mai sănătoasă în toate sensurile. Ne menținem echilibrul și pe 101 FM imediat pe un alt hit, The Fate of Ophelia de la Taylor Swift.
1: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă

0: în limita stocului disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hippocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids. Ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss. Este ora 11, fiecare oră, fiecare zi este a ta. Comportă-te ca și cum astăzi este ziua ta și bucură-te de ea ca în clipa în care despachetezi un cadou. Avem unul după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Regiunea transnistreană nu va fi abordată printr-un scenariu de tip Cipru în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a precizat comisarul european pentru extindere Marta Kos într-un interviu oferit pentru TVR Moldova. Oficialul european a subliniat că Rusia nu are nicio pârghie asupra parcursului european al Republicii Moldova și că procesul de convergență dintre Malul Drept și al Nistrului și regiunea transnistreană este deja în desfășurare pe fondul legăturilor economice și sociale tot mai strânse cu Uniunea Europeană. Fiecare proces de extindere este unic în sine, iar cazul regiunii transnistrene și al Republicii Moldova este de asemenea unic. Va fi un scenariu diferit pentru Republica Moldova, pe care îl vom vedea, după cum am spus, a spus Marta Kos. O pensionară din Chișinău a rămas fără peste 130.000 de euro după ce a fost convinsă de scroci că fiul său este în pericol și că are nevoie de ritualuri magice pentru a fi ferit de rele. Plângerea a fost depusă pe 2 iunie la Inspectoratul de Poliție Ciocana. Victima este o femeie de 74 de ani. Escrocii au contactat-o prin aplicația WhatsApp și s-au prezentat drept clarvăzători. Inițial au convins-o să le ofere cei 96.000 de euro pe care îi avea femeia, susținând că banii erau încărcați cu energie negativă și necesitau purificare. Potrivit acestora, ritualul urma să-l protejeze pe fiul pensionarei de diverse pericole. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, este așteptat într-o vizită oficială la Chișinău în perioada 4-5 iunie. Înaltul oficial va deschide conferința UE Republica Moldova privind investițiile și Moldova Digital Summit. Agenda sa include întrevederi cu președintele Maia Sandu, cu conducerea Parlamentului și cu liderii opoziției. Discuțiile se vor concentra pe generarea de avantaje economice directe pentru cetățeni, în contextul în care deschiderea oficială a clusterelor de negocieri este în prezent blocată la nivelul Consiliului Uniunii Europene. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.
3: Acest program conține plasare de produs.
4: Nueva York!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: E necesar, necesar setul de la Gerovital pe care îl punem astăzi în joc. Cine nu adoră petrecerile și spălatul pe mâini și spălatul în general poate fi transformat într-o petrecere pentru cei mici, cu ingrediente blânde și eficiente care respectă pH-ul pielii și o lasă moale și catifelată. Învață-l cu bine, învață-l să se bucure de proces datorită produselor de la Gerovital Kids. Gama este dedicată părinților care își doresc ca cei mici să știe ce le face bine încă din primii ani de viață. Dacă un copil învață să aibă obiceiuri bune când este mic, va respecta regulile de igienă, atunci va deveni un adult responsabil, le va purta cu el toată viața. Eu am fost așa instruită de mică, de acolo mi se trage să tot caut baia, de parcă aș fi încă în perioada pandemiei, Doamne ferește. Spălatul pe mâini a devenit deja o obsesie. Ei bine, bănuiesc că în special chisomanii deveniți părinți se vor bucura să câștige un set de produse pentru îngrijirea copiilor de la Gerovital. Setul conține următoarele produse: spumă de duș, gel de spălare pentru corp și păr, săpun lichid spumă, cremă hidratantă, pastă de dinți, toate pentru copii de la 3 ani în sus și o jucărie de pluș, oița Spumița. Am și filmat-o în această dimineață, am adăugat-o în story, poți veni la mine, te aștept. Acum să explorăm întrebarea de astăzi. Dar mai întâi formează numărul 060-24-08-24 pe WhatsApp, Viber sau Telegram. Să fii pregătit să răspunzi primul corect, căci din nou respectăm regula: primul mesaj corect venit, primul servit. Întrebarea sună în felul următor: când copiii trebuie să se spele pe mâini? Înainte de masă sau doar după joacă? Hai, aruncă mesaje spre mine. 1, 2, 2, deocamdată. Promit să le prind. Până în alta, ne jucăm cu un alt hit, favoritul meu și poate și al tău, Solo Tu, de la Costi, Adrian Șaguna și Benzul. Aoleu, m-au năvălit mesajele.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: 7 zile de 8 ori, cel puțin, atât de des mă spăl eu pe mâini și m-am convins că avem chisomani cu aceeași obsesie sănătoasă, care pun preț pe regulile de igienă personală și instruiesc copiii în aceeași manieră. Asta mi-a accentuat mesajele nenumărate pe care le-am primit eu în ultimele minute. Întrebarea ce te duce spre setul de la Gero Vital Kids suna așa: când copiii trebuie să se spele pe mâini? Înainte de masă sau doar după joacă? Am primit nenumărate răspunsuri corecte. Răspunsul corect sună așa: înainte de masă și după joacă. Și m-a ajutat regula stabilită, cea de a alege primul mesaj corect venit. Iar cea care a dat primul mesaj este Lara. Ea a indicat ambele variante, ne-a scris că e vorba despre ambele variante, că e mereu. Lara, felicitări! Tu vei transforma rutina într-un joc alături de copii tăi și alături de Oița Spumița, așa se numește prietena bună pe care o vei avea acasă, oferită de Gero Vital Kids, se află și ea în setul pe care îl oferim. Cu ingrediente atent alese și formule curate, Gero Vital Kids aduce siguranța și liniștea pentru părinți, precum și distracția pentru copii. E absolut adorabilă Oița Spumița, eu sunt fana ei. Felicitări, Lara! Concursurile respective se desfășoară până vineri, inclusiv în acest interval, așa că mai aveți șanse!
2: Another winner on Kiss FM.
3: Publicitate.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
5: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
6: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
7: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
8: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
9: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
10: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
11: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
12: Fă valuri cu azart toată vara!
3: Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azar din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
12: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
13: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
14: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

E Mystic și Magic pe Kiss FM în hitul lui Benson Boone, pe care vrei să-l asculti într-o îmbrățișare relaxantă și fermecătoare cu omul drag. Și se pare că și îmbrățișările respectă reguli. Există așa numita regula îmbrățișărilor de la Disney. Este una dintre cele mai emoționante politici interne pentru angajații care interpretează personajele și reflectă filosofia lor de a nu strica magia. Regula este simplă, dar strictă. Un personaj nu trebuie să lase niciodată un copil din brațe primul. Copilul este cel care trebuie să rupă îmbrățișarea. El decide de cât timp are nevoie pentru a simți din plin emoția și magia. Explicația este următoarea. Pentru un adult, personajul este doar un angajat într-un costum. Pentru un copil, însă, este Mickey Mouse, eroul lui sau cel mai bun prieten. Dacă personajul îl lasă din brațe prea devreme, poate fi interpretat ca o respingere. Disney vrea ca fiecare interacțiune să dureze exact atât cât are nevoie copilul pentru a se simți special. Unii copii au nevoie de 2 secunde, alții de 10 secunde de confort. Și copiii mari au nevoie de îmbrățișări. Aplică regula Disney pe iubitul sau pe iubita ta și cronometrează timpul. Să-mi zici mâine de câte secunde sau minute sau poate ore are nevoie. Ține și un hit în care mâinile se întâlnesc și sufletele se privesc de la felii.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: colaborare de milioane, 300 și Andra, un sărut cât o viață. S-a mai găsit un hit pe care poți aplica regula îmbrățișărilor chiar astăzi. 3 iunie, nu e Valentine's Day, nu e dragobete, dar e ziua dragostea cucerește totul. Și dacă te regăsești în hitul de mai devreme și trăiești o poveste de iubire ce vrei să dureze până la ultimul apus, atunci e o zi favorabilă pentru a-ți declara încă o dată iubirea. Niciodată nu e un gest în plus dacă ai în preajmă omul predestinat. El nu se va plictisi de tine, nu se va obișnui cu surprizele tale. Din contră, se va entuziasma ca un copil de fiecare dată când vei face un pas spre el. Iar dacă stai departe de jumătatea ta din vari motive, poate e o zi bună pentru a sparge distanța dintre două inimi, ca în hitul așteptat Două linii de la Alexia, dedicat inimilor pereche ce rămân conectate oriunde ar fi.
1: În spațiul dintre două linii care încă...
2: Publicitate. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
4: O forță artistică impresionantă, o comoară culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.

10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Eticket.
1: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

cer senin. Și-n palme liberi ne simțeam, eram un film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

0: La ce vreme avem afară era și necesar un hit multicolor. S-a făcut miezul zilei de miercuri. Vin știrile peste noi, apoi rezolvăm întrebarea: cine a pus gaura în gogoașă?
1: SFM, sunt Nicolae Bărănuță și te invit la știri. Republica Moldova este cel mai bun elev din clasă în procesul de integrare europeană. Aceasta este caracterizarea făcută de comisarul european pentru extindere Martacos într-un interviu acordat pentru TVR Moldova cu două zile înainte de vizita sa la Chișinău. Coț a anunțat că va transmite un mesaj politic clar despre progresele înregistrate de Moldova și rămâne optimistă că țara noastră alături de Ucraina va deschide primul capitol de negocieri, iar în iulie celelalte clastere. Comisarul a subliniat că sectorul IT al Moldovei, care contribuie cu 7% din PIB, este unul dintre cele mai puternice atuuri ale țării și a anunțat că va participa și la summitul digital de la Chișinău. Moldova și-a îndeplinit toate obligațiunile pentru eliberarea terenului fostului stadion republican în contextul construcției noului sediu al Ambasadei Statelor Unite al Americii. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. Șeful guvernului susține că întregul cartier se va schimba la față, urmarea implementării proiectului. Conform oficialului, așa s-a întâmplat anterior la București și la Kiev. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului și și-a îndeplinit toate obligațiunile pentru această etapă a proiectului pentru construirea noului sediu al Ambasadei SUA, dar și a unui parc cu păstrarea porților emblematice ale stadionului. Este un proiect important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și SUA, a anunțat prim-ministrul. Arbor prăbușit și zeci de mașini blocate în trafic. Acestea sunt principalele consecințe ale ploii care a căzut aproape neîntrerupt ieri pe teritoriul Republicii Moldova. Precipitațiile și rafalele puternice de vânt au generat 32 de situații de risc major, fiind necesară intervenția echipelor Inspectoratului General pentru situații de urgență, pentru deblocarea drumurilor și tractarea autoturismelor rămase captive sub copaci căzuți. Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.
4: Acest program conține plasare de produs.

mor după hitul Mor după tine de la Lazy Ed și Joe. Mor cu ghilimele de rigoare, firește, să nu se bugure unii. Și de desertul, după desertul pe care îl vom celebra în primele zile din vară. Astăzi am zis să reinventez tradiția și să-ți pregătesc meniul pentru zilele următoare. În doar două zile vine peste noi Ziua Internațională a gogoșilor, dar nimeni nu ne poate interzice chiar astăzi să ne rostogolim gândurile spre acest deliciu pufos și spre celebra poveste a gogoașei. Vai, vai, vai, ce gogoșică stai să te mănânc! Urma să rezolvăm întrebarea următoare. Cine a pus gaura în gogoașă? Să recunoască. Eu încă nu am divulgat răspunsul, dar Ana Păslar a reușit să ne prezinte ipoteza ei. Ne scrie așa: brutarul a luat mijlocul și a făcut o mini gogoașă din el. Și asta este o idee genială. Mulțumesc, Ana, pentru mesajul expediat. Să vedem acum ce tenește istoria. Se spune că gaura din gogoașă este invenția unui marinar. Cea mai cunoscută poveste a formei moderne datează din 1847 și aparține unui marinar american pe nume Hanson Gregory, deranjat că mijlocul gogoșilor tradiționale din aluat prăjit rămâna mereu necopt. El a folosit capacul unei cutii de piper pentru a tăia centrul aluatului înainte de prăjire. Mai circulă o legendă amuzantă spune că Gregory a găurit gogoașa în timp ce se afla pe mare pentru a putea înfige pe una dintre spițele cârmei vasului, având astfel ambele mâini libere în timpul unei furtuni. Până la urmă sunt doar niște legende, cert e că eu una ador și gogoșile cu gaură și fără. Și da, poți trișa și celebra Ziua Internațională a Gogoșilor chiar de astăzi, să fim non-conformiști, adăugăm un pochito azucar, niște zahăr peste starea noastră chiar acum. Bucătarii șefi sunt Mineli și Busta Rhymes.

0: Să mă oprească cineva din dans, am de comentat. Știi ce făcea Ricky Martin în copilărie? Apărea în reclame TV, urma cursuri de dicție și de canto, rezumând, se antrena pentru cariera de artist global. Pe fundal de Living La Vida Loca, n-am cum să nu remarc că anul 1999 i-a dus premiul Grammy pentru cel mai bun cântăresc de muzică latino și lansarea primului său disc în limba engleză, intitulat Ricky Martin, care includea hitul pe care l-am ascultat aici pe 100.9 FM, La Vida Loca. În această vară nu mai e o surpriză, știi că superstarul mondial Ricky Martin vine pentru prima dată în Republica Moldova cu un spectacol de scară mondială montat pe scena stadionului Zimbru. Am verificat mai devreme Instagram-ul și am înțeles că minimum 500 de chisomani vor să trăiască o seară loca, nebună, pe 12 iunie, atunci când Republica Moldova va găzdui un show incendiar, iar Ricky Martin va transforma Chișinăul pentru o noapte într-un epicentru al muzicii pop latino. Ei bine, Kiss FM îți oferă două bilete la acest show complet, dacă n-ai apucat să te antrenezi în joc. Să știi că nu este târziu, până pe 5 iunie reușești, și oricum nu contează ziua, momentul în care lași comentariul sub postare, asta dacă nu ești superstițios, căci calculatorul va decide, adică poți fi chiar ultimul care lasă comentariul și chiar tu să fii norocosul sau norocoasa. Vino la noi pe Instagram, Kiss FM Chișinău, și postarea despre concertul lui Ricky Martin îți va explica regulile jocului. Iar noi vom vizita imediat baștina lui Ricky Martin, Puerto Rico, acolo s-a născut. Pe hitul Queen in Puerto Rico de la Raluca, asta așteptăm. Se anunță și Ordinary de la Alex Oren. Se aude și Noaptea de la Emma. Nu știu ce crede când apare noaptea, aruncate
1: undeva când apare noaptea. Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.ro.

0: Aici prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și avocado Hass la 89 lei kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
8: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă

0: restaurantele McDonald's.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Direct pe card, e simplu ce vrei.
3: Până la 300 de mii de lei.
4: Uite, deja au intrat banii.
3: Rapid!
5: Se pare că lipsa a dispărut.
6: Vicredit. Acoperim lipsa. Vicredit.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Back to the hit.

Partea de care este responsabilă Emma m-a dus cu gândul la două nopți senzaționale pe care le așteptăm cu un entuziasm uriaș de dimensiunea dragostei noastre pentru muzica de acasă. Dacă e 3 iunie, atunci în doar 10 zile suntem invitați să ne reunim în cadrul NIM, festivalul născut în Moldova, care revine cu ediția a doua ce se va desfășura pe stadionul Dinamo. Cunoaștem de ceva vreme line-up-ul acestui festival, ediția a doua, festival care a înregistrat două recorduri naționale încă de la prima sa ediție, însă nu cunoșteam ordinea evoluării artiștilor și data, mister rezolvat. Ieri organizatorii au afișat programul, hai să-l explorăm împreună, n-ai nevoie să-ți notezi, căci oricum găsești programul online, dar poate acum n-ai timp să-l verifici și alimentezi eu curiozitatea. În afișul zilei de 13 iunie figurează următorii artiști: Mark Stam, Dara Vali, Bogdan, Mihail. În Mega Mix vor urca pe scenă Acord, Adrian Ursu, Gheorghe Țopa, Cătălin Josan, Aleona Mun, apoi vor întreține ambianța și Misha Miller, Magnat și Feuctis, Satoshi și Irina Rimes. Iar pe 14 iunie ne vom întâlni cu Marej, Pavel și Cleopatra Stratan, Youth Orchestra, Tania Turturanu. Mega Mixul va conține următoarele nume de renume: formația Noroc, Catarsis, Sunstroke Project, Nelly Ciobanu, Anatol Mârzenco, Lia Taburcean. Ne vom întâlni mai apoi și cu Lupii lui Calancea, Alternosfera, Zdob și Zdub și Carlos Dreams. Tot ce rămâne e să-ți alegi momentele preferate și să te pregătești pentru două zile pline de muzică, energie și amintiri noi pentru un weekend de festival de neuitat. Acum zic oarecum să spargem gheața ediției a doua festivalului și ne întâlnim cu cel care e primul pe listă, Mark Stam, împreună cu Alessia și remake-ul lor pentru De ce plâng chitarele.

născut în Moldova, împreună cu Mark Stam. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Ne încântă muzica, ne încântă Toca Toca de la Fly Project. Este 12 și acuși 50 de minute și ne apropiem de finish, finishul maratonului pe bicicletă de astăzi, de ziua mondială a bicicletei, încă de la 10, adică preț de 3 ore, un antrenament intens a fost. Ne-am tot plimbat starea pe două roți spre varii destinații și hituri cuceritoare. Și acum, la final, vreau să nuanțez un gând spus de Albert Einstein. Viața e ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. De-aia nu te deconecta de la Kiss FM. Ai nevoie de un fundal sonor inspirat și motivațional pentru a merge spre alte destinații ale zilei. După 13 te va însoți Lucian Dumitrescu. Eu sunt Gabriela Știrbu. Astăzi fac 7 luni de Kiss FM, 7 luni de când sunt aici și a fost una dintre cele mai tare ediții din simplul motiv că m-ați copleșit cu mesaje. Vă mulțumesc! Voi așteptați și Turn the Lights Off de la Kato și John Gade Norgard. Noi ne întâlnim mâine dimineață. Până atunci, o zi faină să ai, ești îmbrățișat și pupat!
1: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022-001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022 811 888. Kia.md.
5: Kia.

0: inspires.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: De 14 ani. Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
3: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9,99 lei. Conservă cu conținut de ficat de vită la peții 240 grame la 21,99 lei. Hârtie igienică bufina 3 straturi 32 bucăți la 149,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
5: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
6: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
8: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
9: Back to the music. Back to the music.

0: În Chișinău este fix ora 13. Vă salut într-o nouă oră plină și are hiturile voastre preferate. Începe programul Kiss at Work. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: SFM, sunt Nicolae Bărănuță și te invit la știri. Republica Moldova este cel mai bun elev din clasă în procesul de integrare europeană. Aceasta este caracterizarea făcută de comisarul european pentru extindere Marta Kos într-un interviu acordat pentru TVR Moldova cu două zile înainte de vizita sa la Chișinău. Kos a anunțat că va transmite un mesaj politic clar despre progresele înregistrate de Moldova și rămâne optimistă că țara noastră alături de Ucraina va deschide primul capitol de negocieri, iar în iulie celelalte clastere. Comisarul a subliniat că sectorul IT al Moldovei, care contribuie cu 7% din PIB, este unul dintre cele mai puternice atuuri ale țării și a anunțat că va participa și la summitul digital de la Chișinău. Moldova și-a îndeplinit toate obligațiunile pentru eliberarea terenului fostului stadion republican în contextul construcției noului sediu al ambasadei Statelor Unite al Americii. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. Șeful guvernului susține că întregul cartier se va schimba la față, urmarea implementării proiectului. Conform oficialului, așa s-a întâmplat anterior la București și la Kiev. Republica Moldova a finalizat etapa de eliberare a terenului și și-a îndeplinit toate obligațiunile pentru această etapă a proiectului pentru construirea noului sediu al ambasadei SUA, dar și a unui parc cu păstrarea porților emblematice ale stadionului. Este un proiect important pentru parteneriatul strategic dintre Republica Moldova și SUA, a anunțat prim-ministrul. Arbor prăbușit și zeci de mașini blocate în trafic. Acestea sunt principalele consecințe ale ploii care a căzut aproape neîntrerupt ieri pe teritoriul Republicii Moldova. Precipitațiile și rafalele puternice de vânt au generat 32 de situații de risc major, fiind necesară intervenția echipelor Inspectoratului General pentru situații de urgență, pentru deblocarea drumurilor și tractarea autoturismelor rămase captive sub copaci căzuți. Cele mai multe intervenții au fost înregistrate în municipiul Chișinău. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
3: Kiss at Work.
4: Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.
5: Acest program conține plasare de produs.

Toto și Unde Verile am ascultat la Kiss FM și dacă punem un semn de întrebare, atunci această întrebare are sens să existe. Bă, dragilor, dar unde-i vara aia pe care am așteptat-o atâta timp? În cea de-a treia zi de vară în care suntem, nu prea seamănă a fi vară dincolo de geamuri. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Shimza, Fire Fire. Bebe Rexha, New Religion. Și Delia, Analog.

0: Publicitate.
1: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur, unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Fotografii în și mai multe detalii cu seria Galaxy S26, disponibilă la Darwin cu până la 1800 lei avantaj prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
4: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
5: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
9: E deja vara. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
10: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
11: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
12: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
13: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
15: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Gili.md.
0: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
16: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi. Back to the hits.

0: Piesă nouă în playlistul Kiss FM, mai fresh decât un suc de portocale, Delia Analog, un nou single care aduce în prim plan autenticitatea emoțiilor și nevoia de conexiuni reale într-o lume aflată într-o continuă schimbare, dominată de digital și de expansiunea inteligenței artificiale. Bravo, Delia! Chiar am avut nevoie să reamintim că acele conexiuni reale sunt foarte importante. Am mai uitat de ele. Dar cât de bine și împliniți suntem după o întâlnire reală, o conexiune reală, așa, cu cei dragi, cu prietenii. Oh, trecem și noi încet, încet în era digitalului și o să ne trezim într-o bună zi, stând între patru pereți, cu mulți prieteni, cu multe conexiuni și niciuna reală. Continuăm cu Infinity, Guru Project pe Kiss.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Mihail, dincolo de noi, am ascultat la Kiss FM, iar noi revenim la concursul nostru delicios, că toți suntem în pauza de masă. Câștige o pizza de la Corso și două cola, dacă am răspuns corect la întrebarea mea pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Eu însă vreau să reamintesc că super oferta de la Corso continuă. Dacă comanzi 5 pizza, primești 5 Coca-Cola cadou. Cola de 0,5. Pe WhatsApp, Telegram și Viber la 0602408 24, vreau să îmi răspunzi cum se numește super oferta a celor de la Corso. Al șaptelea mesaj astăzi este câștigător. Mult succes tuturor.
2: Ok, let's take it back to the hits. Go. Kiss FM.

0: Afacerea de a reveni. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
6: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
7: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
8: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: Direct pe card, e simplu ce vrei.
10: Până la 300 de mii de lei.
11: Uite, deja au intrat banii.
10: Rapid!
12: Se pare că lipsa a dispărut.
13: Vicredit.md. Vicredit.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
16: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, 3 Sub Guest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
17: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
18: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.

0: cele mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 14. A început cea de-a două ore de Kiss at Work. Sunt același Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova se confruntă cu semnale de încetinire a creșterii economice influențată de contextul internațional și de evoluțiile din sectorul energetic, însă autoritățile susțin că situația nu este una critică, iar ajustările bugetare sunt în fază de analiză. Dinamica economică este afectată de factori externi, afirmă ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. În acest an, din cauza situației cu criza petrolieră, există semnale că va fi încetinită creșterea economică, nu doar la noi, dar în general în lume. Ne așteptăm per total la o reducere a tezei de creștere economică. În acest moment nu este o situație dramatică, a declarat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. Consumul de telefonie fixă în Republica Moldova este în scădere, ajungând în 2025 la o medie de doar 29 de minute lunar per abonat, cu 2 minute mai puțin față de 2024. Cu toate acestea, rețelele fixe rămân esențiale pentru urgențe și apeluri externe. Volumul apelurilor către numărul 112 a crescut cu 3000 de minute, iar cel al apelurilor internaționale s-a majorat cu circa 300 de minute anul trecut. Un raport al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații arată că piața serviciilor de telefonie fixe din Republica Moldova se află într-un proces continuu de diminuare pe fundalul scăderii constante a numărului de conexiuni. Guvernul va finanța 30 de proiecte în localitățile din zona de securitate în cadrul programului activităților de reintegrare a țării pentru acest an. Inițiativele au fost selectate de o comisie guvernamentală, iar lista proiectelor câștigătoare a fost aprobată de executiv. Vice-prim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a menționat că cele 30 de proiecte de dezvoltare și de interes comunitar vor beneficia de finanțare în valoare totală de 25 milioane de lei. O parte dintre proiectele selectate vizează îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor de învățământ cu predare în limba română. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.
3: Această oră conține plasare de produs.

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Number 1 săptămânii în Kista 40, Costi, Solo Tu, am ascultat la Kiss FM. Votează și în continuare piesa ta preferată pe kissfm.md și ascultă Kista 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Noi însă continuăm aici acum cu alte 3 super hituri. Imediat, Alina Remia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

0: Ava Max, Kings and Queens. Dar și Jason Derulo, Sexy for Me.
1: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
6: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
7: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Jose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Jose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Jose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
12: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
13: Hyundai. E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: restaurantele McDonald's.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100 de mii de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: Jason Derulo, Sexy for Me, am ascultat la Kiss FM. Vă reamintesc că în 10 zile începe festivalul Născut în Moldova, 13-14 iunie, stadionul Dinamo. Deja s-au anunțat artiștii, ieri a fost scoasă la iveală informația pe care am așteptat-o, dacă să fiu sincer. Dacă vrei să știi cine, când, la ce oră, în ce zi, intră pe nim.md și afle toate detaliile. Printre artiști e și Irina Rimes, pe care o ascultăm chiar acum cu una dintre piesele care a marcat-o în lumea muzicii românești, Visele.
1: Născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes, 13 și 14 iunie, stadionul Dinamo.

Ariana Grande, Seven Rings, am ascultat la Kiss FM, iar Ariana Grande revine cu o piesă nouță, singurul Hate That I Made You Love Me, și anunță lansarea unui nou album. Cântăreața și actrița Ariana Grande a lansat oficial noul single, prima piesă extrasă de pe viitorul său album de studio Petal, programat să apară pe 31 iulie. Piesa este compusă și produsă de Ariana Grande, iar totodată cu lansarea albumului lansează și un turneu prin America. Nu vine ca Ricky Martin pe la noi prin țară, așa că... Dar cine știe? Cine știe? Poate în viitorul apropiat. Așteptăm piesa în playlistul Kiss FM, iar noi continuăm cu Heaven I Run.

cum vibe-ul de vară se simte, cel puțin prin hiturile de aici, de, din playlistul nostru. Iar noi continuăm cu alte 30 de minute de astfel de hituri neîntrupte de reclame și dăm startul imediat cu Smile, Alex Velea și Connector, combinația. Rămâneți aproape!

0: Găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
1: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
2: De 14 ani Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
3: O forță artistică impresionantă, o comoară a culturii mondiale, opera națională chineză, în premieră la Chișinău, Turandot, de Giacomo Puccini. 12 iunie, Arena Chișinău, bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
4: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară s-a făcut fix ora 15, a treia oră de Kiss at Work a început. Lucian Dumitrescu sunt eu, încă 60 de minute suntem împreună, iar voi ascultați Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Această oră conține plasare de produs.

0: Maluma, Hawaii, am ascultat la Kiss FM, iar frumoasa zi de miercuri continuă cu alte trei super hituri ce vin imediat în playlistul nostru. Am pregătit Emma cu Noaptea. Hurts cu Wonderful Life. Dar și Irina Rimes, Hora Fetelor.
1: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Din 1 iunie la Robertino avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău.
5: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
6: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
7: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
8: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
9: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
10: Vicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
11: Până la 300 de mii de lei.
12: Uite, deja au intrat banii.
13: Se pare că lipsa a dispărut.
14: Acoperim lipsa. Vicredit.
15: Descoperă la Metro Raffaello la 59,90 lei pentru 150 grame, ulei de măsline mață la 149 lei sticla și apă minerală Gura Căinarului la 9,90 lei pentru 1,5 litri. Comanda acum și prin Strauss.md. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
16: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
17: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
18: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
19: Back to the music.

Marina Hora Fetelor, am ascultat la Kiss FM, iar tu poți câștiga două bilete la Ricky Martin, care vine pe 12 iunie pe stadionul Zimbru. Și pentru a câștiga aceste două bilete, trebuie să intri pe pagina noastră de Instagram, Kiss FM Chișinău, să găsești concursul. Da, e ultima postare. Nimic mai simplu, nu trebuie să cauți mult. Ricky Martin, în primul și în primul rând, dă un follow paginii, după care, sub postarea asta de concurs, scrii și tu un comentariu. Cu cine vrei să mergi la concert? Nimic mai simplu, pe 5 iunie, vineri, anunțăm câștigătorii, așa că poți fi chiar tu. Da. Tu participă și după aia stai liniștit, că te anunțăm noi dacă ai câștigat. Continuăm cu Ricky Martin, Maria pe Kiss.

Nicole Sherry, Pic de dragoste, am ascultat la Kiss FM și dacă e să deschizi geamul în acest moment, o să simți nu un pic, ci multă, multă dragoste din partea naturii. Tot ce se întâmplă dincolo de geamuri e pur și simplu fantastic. Nu e cald, nu plouă, mai de un vântișor de ăsta semi-rece și mirosul. Da, mirosul e ăla de după ploaia de vară. Mamă, cât de mult îmi place vara! Continuăm cu Shimza, Fire Fire pe Kiss.

0: Nine brown eyes.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
8: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
11: Valuri cu Azart toată vara. Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
12: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
13: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat.

0: cashback în monede.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revistă.

0: de zi. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Back to the hits.

0: The Second Voice și Let Me Be am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program, miez de săptămână, zi de miercuri. Și Diana alături de mine deja, Diana Dereș, care după 16 o cunoașteți, dar colega mea. Salut, Diana!
1: Cine mă cunoaște, cine nu?
0: Te cunoaște cei care ascultă,
1: bine,
0: cu siguranță.
1: Bine te-am regăsit, Lucian.
0: Bine ai revenit, plină de forță.
1: Încă nu, încă mi-e somn. Vreau să-mi fac o cafea și să-mi revin, pentru că pe vremea asta ploioasă mereu vreau să dorm, nu știu de ce. Presiunea, tensiunea. Citeam ieri că cică zilele ploioase trebuie să le petrecem în casă cu o ceașcă de ceai și cu o carte bună. Ei, cum să facem noi pe vreme? Băi, dacă suntem la muncă.
0: Cine a scris asta? Cred era că la pensie.
1: Da, era la pensie, ori era dintre cei care nu, o bată în cap toată ziua.
0: Eu am impresia că ăștia care scriu lucruri de astea nu mai știu ce să scrie.
1: Poate
0: și
1: asta
0: să
1: e ocupația lor, că stau și scriu. Și pe vreme ploioasă și pe vreme cu soare și stau acasă.
0: E bine de știut aceste lucruri, că e bine, că nu e bine, că da, fiecare își face treaba. Vis-a-vis de somnul ăsta sau starea asta de somnolență. Păi
1: da.
0: Eu am o problemă și am descoperit că s-a agravat în ultimii ani. Eu sunt ok, tare ok, până ce mănânc. Și după mâncare, 10 minute și gata.
1: Și dacă mănânci carbohidrați, deci,
0: indiferent.
1: Că dacă mănânci salată doar și fructe, ai energie, dar dacă mănânci carne și pâine și așa,
0: energia
1: te trage la somn.
0: Eu am o problemă, deci după ce mănânc, orice n-aș mânca, după 10 minute, nu știu ce să fac cu mine. Eu depun foarte mare
1: cauți
0: efort.
1: Un scaun, cauți o canapea,
0: cauți ceva, cauți un colț undeva. Nu știu, tu știi ceva despre asta? Ar trebui să merg eu să mă cerceteze vreun medic ceva? Sau e boala tuturor.
1: Obișnuiește-te, eu nu odată am adormit în transportul public, așa că e ok.
0: Bun, după 16, cum ziceam, Diana Dereș la microfoane și butoane. Eu sunt Lucian Dumitrescu, vă dau întâlnire mâine, începem cu ora 13, tot aici pe Kiss FM. V-am pupat, apăsat, bye!

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova se confruntă cu semnale de încetinire a creșterii economice influențată de contextul internațional și de evoluțiile din sectorul energetic, însă autoritățile susțin că situația nu este una critică, iar ajustările bugetare sunt în fază de analiză. Dinamica economică este afectată de factori externi, afirmă ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. În acest an, din cauza situației cu criza petrolieră, există semnale că va fi încetinită creșterea economică, nu doar la noi, dar în general în lume. Ne așteptăm per total la o reducere a tezei de creștere economică. În acest moment nu este o situație dramatică, a declarat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță. Consumul de telefonie fixă în Republica Moldova este în scădere, ajungând în 2025 la o medie de doar 29 de minute lunar per abonat, cu 2 minute mai puțin față de 2024. Cu toate acestea, rețelele fixe rămân esențiale pentru urgențe și apeluri externe. Volumul apelurilor către numărul 112 a crescut cu 3000 de minute, iar cel al apelurilor internaționale s-a majorat cu circa 300 de minute anul trecut. Un raport al Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații arată că piața serviciilor de telefonie fixe din Republica Moldova se află într-un proces continuu de diminuare pe fundalul scăderii constante a numărului de conexiuni. Guvernul va finanța 30 de proiecte în localitățile din zona de securitate în cadrul programului activităților de reintegrare a țării pentru acest an. Inițiativele au fost selectate de o comisie guvernamentală, iar lista proiectelor câștigătoare a fost aprobată de executiv. Vice-prim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chivere, a menționat că cele 30 de proiecte de dezvoltare și de interes comunitar vor beneficia de finanțare în valoare totală de 25 milioane de lei. O parte dintre proiectele selectate vizează îmbunătățirea infrastructurii instituțiilor de învățământ cu predare în limba română. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.
4: Yes! Number

Asculți Kiss FM și Eminem cu Daryl Slim Shady la o nouă ediție de Drive Time. Dana Dereș sunt, bine v-am regăsit, dragilor. Propunerea este următoarea: dacă sunteți la muncă, să ascultați un pic de muzică ca să vă relaxați așa pe final, iar dacă sunteți în trafic,

dați mai tare în difuzoare, evident, precauție maximă acolo la volan. Și aflați că astăzi, pe lângă cele mai tari hituri, avem și concursuri cu premii frumoase. Începem cu Îmi place ploaia de la Eva, Timu și Randy. Ascultă Kiss!

0: Ed Sheeran, Sofia, am ascultat împreună pe Kiss FM. 3 iunie în calendar, astăzi este sărbătorită Ziua Mondială a Bicicletei, instituită oficial de ONU. Această zi promovează utilizarea bicicletei ca mijloc de transport simplu, accesibil, durabil și neapărat prietenos cu mediul înconjurător. Continuăm pe Kiss FM cu un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou, să mă simt tu.
0: Vom asculta și Mor după tine de la Lazy Ed și Joe.
2: Mor după tine, mor după tine, tine.
3: Mor după tine, mor după tine, tine.
2: Mor după tine, mor după tine, tine. Mor după tine.
0: Nu lipsește DJ Snake cu Paradise.
4: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
7: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
8: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
6: De 14 ani, Corso Pizza înseamnă gust, pasiune și oameni care revin cu drag. Am pus suflet în fiecare preparat și am transformat fiecare vizită într-un moment special. Împreună am creat amintiri, am împărțit zâmbete și am construit o poveste care continuă. Vă mulțumim că sunteți parte din familia Corso.
9: Cardul MyBe Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu MyBe Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală MyBe și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci MyBe.
10: E Chicken Fest la McDonald's! Încearcă noi

0: pe McDonald's. Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bunicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket. Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart din Port Mall. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară! Azart!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Născut în Moldova, împreună cu Magnat și Feoptist. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Pentru concurs, dragilor, am pentru voi două bilete la un super eveniment. Pe 6 iunie, sâmbătă asta, Castel Mimi te invită la La Via Jose, o seară cu atmosferă franțuzească, muzică live, decor boem și vinuri roze. Pe scenă vor evolua Moldova National Youth Orchestra și soliști invitați cu un repertoriu inspirat din marile șlagăre franceze. Oaspeții vor putea explora colecția de vinuri roze Castel Mimi, vor putea participa la tururi ale beciurilor și se vor bucura de zone de relaxare, activități în aer liber, food court și spații dedicate familiilor. Iar seara se va încheia cu o petrecere la Havuzul Multicolor în ritmurile unui DJ. 0604 0824, WhatsApp, Telegram și Viber. Ce soliști vor aduce pe scenă emoția marilor voci ale Franței? Scriem cel puțin țin un nume, soliști care vor evolua pe 6 iunie la evenimentul La Via Rose la Castel Mimi. În afară de Moldova National Youth Orchestra, da, ce soliști vor aduce pe scenă emoția marilor voci ale Franței? Cine răspunde primul corect câștigă invitațiile duble. Multă baftă!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să avem în difuzoare Liliana, Ana, Alexandrina, Victoria, Genadie, Irina Smetanca, Valeriu. Mulțumesc pentru răspunsuri. Prima care ne-a răspuns corect este Irina Borovski. Soliștii care vor aduce pe scenă emoția marilor voci ale Franței sunt Cătălin Josan, Felicia Dunaf, Stas Gonciar și Ruxanda Rata. Pe 6 iunie, Castel Mimi, La Vie en Rose. O seară cu atmosferă franțuzească, muzică live, decor boiem și vinuri roze. Dragă Irina, 2 bilete pentru tine. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuă hiturile, dar și concursurile în ora următoare.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: În 2, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la

0: 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani, conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani, hârtie igienică Bufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022 54 48.
4: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
5: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
6: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la Casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum cu Moldcell Visa Card ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Instituțiile europene și autoritățile de la Chișinău lucrează pentru o deschidere oficială a negocierilor de aderare cât de curând posibil, afirmă vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. În același timp, ea a recunoscut că încă nu există o confirmare certă nici pentru deschiderea propriu-zisă, nici pentru data conferinței interguvernamentale, un calendar care în practică depinde acum de un acord între Budapesta și Kiev, pe care Chișinăul nu îl poate influența. Declarația vine cu mai puțin de 2 săptămâni înainte ferestrei în care diplomații europeni vizează formalizarea primului pas. Oficialul a precizat că Republica Moldova vizează atât primul grup de capitole, cât și următoarele clastere, susținând că atât Comisia, cât și Consiliul au confirmat că țara noastră este deja gata de deschiderea acestora. Producătorii și importatorii vor trebui să respecte cerințe mai stricte privind eficiența energetică și performanța electrocasnicilor și altor echipamente electrice introduse pe piață. Noile reguli sunt aprobate de guvern în contextul alinierii cadrului normativ național la standardele Uniunii Europene pentru produsele cu impact energetic. Prin aplicarea standardelor europene de proiectare ecologică pe piață vor putea fi introduse doar produse eficiente energetic, care consumă mai puțină energie, inclusiv atunci când rămân conectate la priză. Contribuabilii mai au la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a achita impozitul pe bunurile imobiliare și terenurile dobândite până la data de 31 martie. Serviciul Fiscal de Stat avertizează că termenul limită este 30 iunie, iar persoanele care nu vor plăti la timp vor fi sancționate cu penalități pentru fiecare zi de întârziere. Serviciul Fiscal amintește că impozitele pot fi achitate și online prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay sau pe pagina web a instituției. Cei care preferă plata numerar se pot adresa la ghișeile băncilor comerciale sau la oficiile Poșta Moldovei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.
3: Acest program conține plasare de produs.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim asculți, e timpul pentru concurs. Dragilor, și astăzi partenerii noștri Farmacia Familiei sunt alături de noi și de voi cu un super premiu. Este vorba de un set de produse Philips Avent, care constă dintr-un biberon anticolic, o suzetă cu jucărie și o cănuță de apă. Philips Avent este un brand premium care vine în sprijinul părinților în îngrijirea zilnică a bebelușului, oferind soluții pentru alimentație și confort, precum biberoane, suzete, cănuțe și sterilizatoare, toate create pentru siguranță și ușurință în utilizare. Iar toată luna iunie, la Farmacia Familiei, la achiziția două produse Philips Avent din gama suzete, biberoane și tetine, al treilea îl primești absolut gratuit. Iar la Dita Hiperfarmacie și pe ff.md găsești o gamă vastă de produse la reduceri de până la 50%. Și acum atenție, întrebarea 0602 40 84. Desfășurăm concursul pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Știai că alegerea corectă a biberonului poate influența modul în care bebelușul se hrănește? Tu știi ce caracteristică importantă au biberoanele moderne pentru a reduce disconfortul bebelușului în timpul hrănirii? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse Philips Avent. 0602 40 84, WhatsApp, Telegram sau Viber.
0: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.
2: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai...

0: publicitate.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
3: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike, acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
4: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook.

0: Avantaj prin trade-in! Alege modelul preferat! Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit! Te așteptăm la Darwin!
1: Din 1 iunie, la Robertino, avem reduceri mari, minus 40% la cărucioare, trotinete, scaune auto și multe alte produse pentru copii. Te așteptăm în magazinul Robertino de pe Avram Iancu 32 sau pe robertino.md. Robertino, tot ce e mai bun pentru micuțul tău!
2: Fă valuri cu Azart toată vara! Noua colecție Massimo Dutti este deja în Azart. Texturi ușoare, stare relaxantă și atitudine sigură. Mai mult stil, mai multe branduri, mai multă vară. Azart.
3: E deja vară. Planifică vacanța împreună cu Sebo. Mare, munte, nunți, distracții. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei, cu condiții avantajoase, până la 60 de luni și fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
4: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse Gerovital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. Gerovital Kids. Învață-i cu bine!
5: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
5: Atunci

0: uite, deja au intrat banii.
1: Rapid!
2: Se pare că lipsa a dispărut.
3: Acoperim lipsa. Vicredit.
4: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank, de 35 de ani, mereu alături.
5: Construiești sau renovezi? La Ecoprofil găsești țiglă metalică, sisteme de scurgere și garduri tip jaluzele. Folosim doar metal din Coreea, Suedia și Germania. Iar pentru că producem totul singuri, obții un preț corect direct de la producător, fără intermediari. Alege modelul pe ecoprofil.md.
6: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
7: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
8: pe Instagram, ca Shine Radio.
9: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
10: Back to the music.

Născut în Moldova, împreună cu Satoshi, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: Promo, emisiune sponsorizată.
1: Să vă asculti, am revenit la concursul nostru. O să repet întrebarea din această rundă. Știai că alegerea corectă a biberonului poate influența modul în care bebelușul se hrănește? Tu știi ce caracteristică importantă au biberoanele moderne pentru a reduce disconfortul bebelușului în timpul hrănirii? Așadar, să vedem răspunsurile voastre. Sunt identice sânului mamei, ne scrie Ana. Ne scrie și Liliana. Biberoanele Philips Avent au sistem anticolici care reduce aerul înghițit de bebeluș și ajută la diminuarea colicilor și a disconfortului. Ne scrie și Fabiana, curățarea corectă, și Ion ne-a scris sistem anticolic. Mulțumesc pentru răspunsuri, stop concurs, imediat vin să anunț și care este răspunsul corect și cine l-a dat primul. Multă baftă, stați aproape!
0: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.
2: Uite iară,

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să fim în difuzoare, uite că a ieșit și o brumă de soare. Salut toți șoferii din trafic și dacă cu vremea nu te pui de roți, putem avea grijă noi. Hankook Tire este un brand premium global apreciat pentru calitatea și fiabilitatea anvelopelor sale. Prin inovație constantă, compania dezvoltă soluții moderne de mobilitate, inclusiv gama Ion, creată special pentru vehicule electrice. Portofoliul include anvelope pentru toate sezoanele, iar brandul este recunoscut la nivel internațional pentru performanță, siguranță și confort. Să aveți drum bun în continuare, stați aproape!
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Publicitate.
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Distribuitorul oficial IM Motors în Moldova, compania Grand Premium, de start precomenzilor pentru una dintre cele mai așteptate lansări auto ale anului. Noul SUV de lux IM LS9, un hibrid premium cu 6 locuri, garanție oficială și autonomie extinsă de până la 1500 de kilometri. IM LS9. Fă acum precomanda și primești cadou un set de anvelope de iarnă pe jante exclusive de 21 de inci. Sună acum 809-600 sau intră pe grandpremium.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Transformă băița celor mici într-o aventură pufoasă. Cumpără două produse GeroVital Kids din farmaciile Hipocrates și primești cadou spuma de duș Vanilla Puffs, care face din fiecare băiță o poveste parfumată și plină de veselie. Oferta este valabilă în limita stocului, disponibil până pe 7 iunie. Detalii în farmaciile Hipocrates. GeroVital Kids. Învață-i cu bine!
8: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova.

0: 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
3: O forță artistică impresionantă. O comoară a culturii mondiale. Opera națională chineză în premieră la Chișinău. Turandot de Giacomo Puccini. 12 iunie. Arena Chișinău. Bilete pe cultural.md și la casele Palatului Național. Eveniment organizat de Moldova Concert.
4: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
5: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
6: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Back to the hit!

0: Romo, emisiune sponsorizată.
1: Să fim în difuzor, a venit momentul să desemnăm câștigătorul din această rundă de concurs. Da, da, astăzi avem un câștigător care se numește Ion. El primul a dat răspunsul corect. Tu știi ce caracteristică importantă au biberoanele moderne pentru a reduce disconfortul bebelușului în timpul hrănirii? Și Ion ne-a scris sistem anticolic. Este răspunsul corect. Felicitări! Acest sistem anticolic ajută la reducerea aerului înghițit și a disconfortului abdominal. Felicitări, Ion, ai câștigat un set de produse de la Philips Avent. Apropo, dragilor, toată luna iunie la Farmacia Familiei, la achiziția a două produse Philips Avent din gama Suzete, biberoane și tetine, al treilea îl primești gratuit, iar la Dita Hiperfarmacie și pe ff.md găsești o gamă vastă de produse la reducere de până la 50%. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!

0: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
1: Acest program conține plasare de produs.

Gașca mea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Salut și eu, Gașca Kiss FM. Vedeți, dragilor, că s-a îndeplinit vechiul proverb: după ploaie iese întotdeauna soarele. Și ce frumos se revarsă el în geamul din studioul Kiss FM Chișinău. Acum, cei care sunt în drum spre casă, vă doresc să ajungeți în siguranță, iar cei care nu au altceva în cap decât examene, că tot e perioada, multă, multă baftă, dragilor, încredere, succes și capul sus. Pic de dragoste de la Nicole Cerin, continuare, stați aproape!

se spulberă visă când le atingi sau le uiți. Se pierd în trecut și atunci când nu le atingi. Rămâne doar să te oprești și să asculți. Ecouri strigate de noi fiind mici. Ești tu oare ce ai visat să devii, dar eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești sincer și true, aproape perfect, dar eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă-mă. Ai viața superbă și obții tot ce vrei mereu, dar eu nu. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă-mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, dar eu nu.

0: David Guetta, Gone Gone, am ascultat împreună pe Kiss FM și pentru că tot astăzi este ziua mondială a bicicletei, mi-am amintit de marele Einstein care în scrisoare către fiul său Eduard spunea că viața este ca mersul pe bicicletă. Pentru a-ți menține echilibrul, trebuie să continui să mergi înainte. În continuare, la Kiss FM, două linii de la Alexia.
1: În spațiul dintre două linii care încă
0: vom asculta și pe Tyla cu și Didn't Again. Nu lipsesc Molly și Silent Eddie cu Shake It to the Max.
2: Publicitate. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md. O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800

0: bani prin trade-in. Alege modelul preferat, Galaxy S26, S26 Plus sau S26 Ultra și fă schimbul reușit. Te așteptăm la Darwin.
1: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur. Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
4: Vara asta alege să călătorești cu Zebra Tour. Intră pe zebratour.md și găsește oferte în Turcia, Grecia, Egipt, Bulgaria, Spania și multe alte destinații pentru o vacanță la mare de neuitat. Vezi ofertele online pe zebratour.md sau sună-ne la 078 326 222.

0: Magia LG, doar la
1: Enter! Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
2: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi

0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată cornet la 75 grame la 9 lei 99 bani. Conservă cu conținut de ficat de vită la petit 240 grame la 21 lei 99 bani. Hârtie igienică Pufina 3 straturi 32 bucăți la 149 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
5: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Back to the hits.

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Zodier și Tania Turturanu, o săptămână am ascultat împreună pe Kiss FM, o săptămână și un pic a rămas până la festivalul născut în Moldova, festivalul muzicii noastre, care va avea loc mai exact pe 13 și 14 iunie pe stadionul Dinamo din capitale. Toate detaliile despre festival le găsiți pe nim.md. Continuăm cu Taila și Did and Again.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Să avem în difuzoare, salut șoferii din trafic. Nu știu cum e pentru voi, dar pentru mine confortul și siguranța merg mână în mână. Anvelopele Hankook Tire, dragilor, sunt apreciate pentru confort, siguranță și performanța oferită la volan, indiferent de condițiile de drum. Brandul dezvoltă constant soluții moderne de mobilitate, punând accent pe tehnologie și inovație, inclusiv prin gama Ion, creată special pentru mașinile electrice. Datorită calității și rezistenței produselor sale, Hankook este astăzi un nume cunoscut și apreciat la nivel mondial. Să vă fie drumul bun, fără peripeții, rămâneți pe Kiss FM, number one hit radio.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Alexia, două linii am ascultat împreună pe Kiss FM. Două linii, dacă stau și mă gândesc bine, pot însemna mai multe lucruri. Că se poate schimba după ce vezi două linii viața ta la 360 de grade, spre bine și fericire, evident. Că sunt mereu două linii în viață, una albă și una gri, când treci prin una, când prin alta, perioade și perioade. Eu trag linia programului de astăzi și după ora 19 vin colegii DJ Young și Olix cu cele mai tari hituri într-o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
5: Cel mai bun internet e cel la care nu te gândești, pentru că funcționează fără explicații. De peste 23 de ani, Starnet oferă internet stabil și televiziune interactivă în toate raioanele Moldovei. Starnet, recomandat de cei conectați. Intră pe starnet.md și convinge-te singur.
6: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi, celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe Castel

0: Helmimi.md.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Luna copilăriei la Grand Hall and Baby Hall. Hai să sărbătorim bucuria de a fi copil și să construim amintiri magice alături de cei dragi. Vă așteptăm la Grand Hall and Baby Hall.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andia, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, Alexandra Căpitănescu. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri Premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md. Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: producător Timbaland, pe vremea când nu exista Suno, nu aveam aplicațiile astea AI, exact. Dar culmea paradoxal, el este un mare fan, un mare fan Suno, Timbaland.
1: Da, am văzut că totul promovează, nu știu câți bani eu, dar nu știu de ce s-a părut lui interesant. Am zis, mie mi se pare că treaba asta cu Suno e fix o chestie de distracție, sau poate să te inspire, dar să faci o piesă cap-coadă cu Suno.
0: Și apoi să spui că ai făcut-o tu și să mai treci un om acolo că e la muzică și versuri. Hai cu mesajele, avem WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Și desigur aplicația Kiss FM. Bună simpaticilor, dacă vă nu puteți să difuzați noua melodie a lui Mario.
1: O pregătim un pic după ora 20, ne place și nouă foarte mult. Mario și Connector, foarte, foarte faină piesa.
0: Pupii și îmbrățișeri din Oradea, Gabriela, mulțumim, te pupăm și noi. Suntem pe autostradă la București, am aterizat de la Paris, Disney. Disney, adică în oricum. Și mergem spre Alba Iulia și vă ascultăm cu draga Andrada, drumuri bune acolo. Și salutare, seară frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea. Și mai am încă unul, salutări, o melodie romantică pentru iubita mea cu buze subțiri, cu mesajul iartă-mă și iubește-mă. Cătălin vă salută și vă ascultă. Mulțumim, domnul Cătălin. Acum nu știm în ce fel ai greșit iubitei tale cu buze subțiri, dar sperăm să te ierte rapid.
1: Asta sperăm, asta îți dorim, de fapt. Ne uităm și în aplicația Kiss FM. Mădă a fost prima care ne-a dat mesaj și a zis așa, simplu: bună! Bună, Mădă, te salutăm și noi. Marin Miroiu pentru Mona Zisă și Steaua fără nume. Răzvan, aș dori și o dedicație pentru soția mea Claudia și băieții mei Patrick, Dominic și Casian. Vă pup, sunteți cei mai tari. Și încă un mesaj de la cineva fără nume pentru DJ Grasul de la Fluturaș. Sper în continuare să nu poți dormi și să mă mai strigi în somn. Roata se învârte. Ok.
0: Am înțeles, dragoste din aia, cu subînțeles.
1: Așa se pare. Avem piesă nouă-nouță. Fresh, foarte fresh.
0: Ce frumos sună, îmi place cum sună. Dar ce piesă e asta?
1: De la The Motans, se numește Galop.
0: Oho, e așa de sună de relaxare, de vară, de summer fresh, aș putea să zic.
1: Foarte, foarte veselă. M-am uitat și la videoclip, îmi place foarte mult. Este Dennis cu, cred, copilul lui pe umeri în videoclip. Căutați videoclipul piesei The Motans la Galop.
0: Hai să ascultăm în premiere cu boxele la maxim la Kiss Kiss
1: in the mix.

0: Salutare! Seara asta aș vrea să dau o dedicație pentru mine, că am reușit să mă las de țigări deja de 2 săptămâni.
1: Bravo!
0: După 28 de ani de fumat.
1: 28 de ani?
0: Toate melodiile de seara asta să fie pentru mine. Hai, v-am pupat, sunteți minunați. O seară superbă. Filip!
1: Filip, mulțumim, te pupăm de 2 săptămâni. Bravo, bravo, bravo! Aplauzele noastre, excelent, așa, da, vezi? Ți-ai pus an la viață, ți-ai adăugat ani.
2: Hai să vedem, eu sunt curios, mai avem oameni care au făcut ceva pentru sănătatea lor, fie că e fizică, fie că e mentală.
1: O modificare, o schimbare. Oriceva.
2: Da, ați făcut o schimbare, ceva în ultima perioadă, dați-ne un mesaj, chiar suntem curioși. Adelina Georgiana ne-a scris așa: această dedicație este pentru soțul meu Dragoș, în paranteză Diego, minunat, omul care muncește neobosit pentru familia noastră și care ne oferă în fiecare zi dragoste, putere și siguranță. Dragul meu, îți mulțumim pentru toate sacrificiile pe care le faci pentru noi, pentru

0: kilometru 0 Piața Constituției din București.
1: Mare show cu artiști, cu trei radiouri, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Astea sunt radiourile, sunt radiourile noastre și ăsta, Chimaro, este festivalul nostru, organizat de noi, este festivalul cu care noi ne mândrim.
0: Chimaro, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. Uite, vineri avem Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario.

0: gratuit de pe getin.ro, dar sunt limitate, să nu cumva să rămâneți fără. Intrați pe getin.ro și luați-vă biletul pentru Chimaro Festival weekendul viitor.
1: Dacă știți că ajungeți la Chimaro, luați-vă din timp aceste pesuri, pentru că o să vă treziți, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, să nu mai fie la final acolo, când era în ziua evenimentului, nu mai existau nici măcar noi pentru prieteni, nu puteam să-i băgăm că nu se mai putea intra atât.
0: Asta. Hai cu Jason Derulo și cântecul pentru fetele care sunt sau care se simt sau care vor fi sau care, eu știu, au fost sau... Sexy for me!
1: Kiss Kiss in the Mix Summer Edition!
0: Yo! Yo!

0: bine, ulete din studio. Toată lumea e regulă, să știți, toată lumea e bine aici. Era Olix care cânta piesa. Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp-ul Kiss FM, dar și în aplicații. Printre dedicațiile voastre, Olix vă întreba dacă ați făcut ceva schimbări majore în ultima vreme în viețile voastre. Și uite, Dani ne spune așa: salutare, am slăbit 10 kg, m-am lăsat de bere de 40 de zile.
1: Bravo,
0: bravo, aplauzele noastre. Și...
2: Salut băieți, Alex în Mioveni.
0: Salutare, Alex.
2: Eu cu soția ne-am apucat de slăbit. Nu eram prea mari, dar am făcut o schimbare în alimentația noastră. Să mâncăm mai sănătos.
0: Foarte
2: să mâncăm
0: bine.
2: Mai proteic.
0: Excelent.
2: Mai multă grijă cu corpurile noastre, vorba aia.
0: Bravo, bravo,
1: bravo. Da,
2: mergem pe linia asta. Deocamdată suntem bine. E mult mai bine față de cum mâncam înainte, haotic și fel și fel de prostii. Mergem foarte bine așa. Salutare, seară bună!
0: Hai, seară bună, Alexandru, bravo ție!
1: Apropo de schimbări, uite, Roxy ne-a dat mesaj. Pentru mine, după 10 ani, am reușit să-mi fac curaj și să-mi schimb locul de muncă. Ne pupă, Roxy,
0: bravo! Opa.
1: Roxy, felicitări! Adevărul e, când ai un job din ăsta la care stai 10 ani, 15 ani, 20 de ani, băi, e foarte greu să faci schimbarea asta.
0: Avem pe Mr. G. Vrei să citim sau mai ai tu mesaje?
1: Hai de-l pe Mr. G, că eu mai am și eu o tonă de mesaje aici.
0: Deci, uite-te aici. Din Londra vă salut. De obicei vă ascult în reluare pe Mixcloud. Însă astăzi sunt live cu voi. Olix, poți să mergi în concediu liniștit. Cred că e ceva legat de ce ziceam noi ieri.
1: Așa.
0: DJ Ang nu rămâne singur. Sunt peste 2,3 milioane de ascultători. Plus că și anul trecut, dacă e nevoie, am urcat în avion și pot să fiu cu el oricând. DJ Ang,

0: 67. Mr. G ne invită la un concediu în Londra.
1: Eu am fost, știu, Mr. G s-a ocupat foarte, foarte bine de noi și îl salutăm pe această
0: cale. Ați avut și petrecere acolo, ați făcut și party cu românii în clubul de acolo, foarte mișto. Hai să vedem ce mesaj ai tu în aplicație.
1: Fii atent, ne scrie Lucian. Pentru femeia care îmi face inima să bată mai tare în fiecare zi, Gabriela, te iubesc enorm și îți dedic această melodie cu tot sufletul. Sper să nu uiți niciodată cât de mult însemni pentru mine. Melodia vine de la rare și a pus de soare, dacă se poate, sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi, mulțumesc. Lucian, am pregătit piesa lui Rareș puțin tel mai târziu, dar îți garantăm că vine. Viorel din Simirea, la mulți ani, mie, orice melodie, la mulți ani, Viorel!
2: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
1: Mamă, și fii atent, deci nu știu ce s-a întâmplat astăzi cu mesajele astea atât de frumoase. Mădă, vreau să arunc în aer un mare mulțumesc pentru soțul meu, 13 ani de căsnicie, cu bune, cu grele, dar mereu în aceeași echipă. Și super felicitări campioanei noastre, Raisa, ai avut rezultate minunate, note mari la evaluarea națională și un moment deosebit cântând la filarmonică. Raisa, ești genial, te iubim, iar voi, cei de la Kiss FM, sunteți definiția vibe-ului bun. Sunteți mereu în playlistul nostru, așa că rămâneți la fel de cool și continuați să ne bucurați urechile cu cele mai tari hituri. Mamă, cât de
0: frumos! Mulțumim la fel și vouă, felicitări pentru reușitele din viețile voastre, mișto, și ne bucurăm că atât de ocupați fiind, totuși mai aveți timp să ne și ascultați. E mare lucru, nu?
1: Chiar
0: și
1: da.
0: Nu oricum, 2,4 milioane de români ne ascultă în fiecare zi de dimineața până seara. Noi suntem aici seara, avem ultima emisiune dintre cele care sunt în timpul zilei pe Kiss FM și tragem cumva linie. Exact. Și uite ce mesaje frumoase primim de la ascultătorii care își fac timp să ne și asculte în viețile lor. Vă mulțumim!
1: Avem o piesă foarte frumoasă, o piesă nostalgică, pregătită înainte de ora 8. Vă garantăm că merită să rămâneți cu noi să o ascultați. Este o piesă pe care o să o dansați și o să o fredonați și o să cântați cu toții.
0: Ca de obicei, este piesa surpriză, iar

0: publicitate.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
2: Pentru prima dată, magazinul oficial Nike acum și în Chișinău, doar la adresa Bulevardul Cantemir 6. Convinge-te singur! Unicul magazin oficial este indicat pe nike.com.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
4: Pe 6 iunie spunem bonjour Castel Mimi. Celebrăm Rose Day alături de Adriano Marian și Moldova National Youth Orchestra, Cătălin Josan și cele mai îndrăgite hituri franceze. Descoperă vinurile Rose Castel Mimi, relaxează-te în zona de picnic cu toată familia și bucură-te de food court și wine bar. Iar la final continuăm petrecerea cu DJ. Rose Day la Castel Mimi, 6 iunie. Bilete pe castelmimi.md.
5: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
10: Back to the hit.
11: Înapoi la hituri cu piesa surpriză de care zicea Olic și pe care acum o dezvăluim.
12: Stați așa, să vedeți. Rămâneți cu noi.
11: Ia. O recunoaște cineva?
12: Eu nu cred. Nu,
11: știți aceste sunete cu care începe piesa?
12: Vino lângă mine, știu că vrei.
11: Activ doar cu tine e piesa surpriză, iar la Ofix începe și mixul. Avem două ore de party. Hai cu boxele la maxim la
13: Summer Kiss Kiss in the Mix.

0: to you.
1: Tu îți dai seama că peste vreo 50 ani o să putem să punem și la anunț piesa asta?
0: 5, linuță 10, nu 50, nu?
1: No, 5, da, exact cum ai zis. 5, 10 ani pe acolo. Că, na, așa e, că trebuie să devină o piesă clasică, să fie piesă house.
0: Să fie un modern talking, acest da. Sherry Sherry Lady,
1: și
0: nu?
1: Tot așa, pe, peste 50 ani, David Guetta o să-i facă și remix.
0: Da.
1: Remix, remake, ceva, noi hai să fim sănătoși. Bun, așteptăm în continuare mesajele voastre. Mai avem 2 ore de emisiune în care noi mixăm hiturile momentului. Avem și piese noi și piese mai vechi. Dar așteptăm mesajele voastre, dedicații. Și pe lângă dedicații, dacă vreți să ne spuneți dacă ați făcut vreo schimbare pozitivă în viața voastră, în săptămânile astea, lunile astea,

0: Teodora.
1: Și vreau să dedic piesa Amor după tine de la Joe lui Matei, băiatul de care îmi place. Uite, mă, adolescenții, adolescenții drăguți sunt cu mesajele aici pe WhatsApp-ul Kiss FM. Și cineva care ne trimite un mare, mare video de la ceva petrecere de la Cozla din Piatra Neamț.
0: Încă două.
1: Vezi, când, în momentul în care noi am difuzat activ, bine, se auzea și MC-ul acolo, ar fi tare să veniți și voi cu partidul Kiss FM acolo și le-am scris să ne caute pe Instagram și pe Facebook.
0: Deci, să ne caute cine vrea să ne... Da,
1: ce mesaj ai tu?
0: Fii atent, am mesaje. Avem un mesaj vocal de la Antonia Suciu. Hai să îl auzim. Sunt sus, ia, fiți atenți aici.
2: Bună seara, bună seara.
1: Bună seara.
2: Transmite

0: mult, o pregătim și fii atent. Dă un pic mai încerc muzica. Dedicație de la Dora din Bragadiu. Bumpala de la Le Serafim.
1: Da, mă, era mesajul pe care l-aveam și pe WhatsApp de la Dora pentru Dora, ele sunt.
0: Ah, asta e?
1: Da.
0: Eu am crezut că asta cu bumpala, că nu știu ce, am crezut că e o eroare. Am căutat-o. Ești pregătit? Fii atent. Taie pe domnul Monoar.
1: Atenție.
0: Atenție. Piesa La Serafim, bumpala, lansată acum 12 zile, are 16 milioane de view-uri.
1: E cu oameni sau AI?
0: Ascultă.
1: Zi-mă, sunt roboți sau oameni?
0: Ascultă.
2: Bala tu por palegria Macarena, que tu por
1: palegria Macarena.
2: Bala tu por palegria Macarena.
1: Hai.
0: Și acum, fii atent.
1: Surfing baby. E ceva mai rău decât Taiga, nu?
0: E

0: asta. Foarte tare.
1: Genială, merge la party, merge la nebunie, merge în club, pe plajă, unde vreți voi.
0: Mamă, cât de tare.
1: Gata, schimbăm ritmul? Hai,
0: stupe, cum schimbăm? Nu te grăbești.
1: Nu ne grăbim, mai avem? Mai avem mesaje?
0: Ce zice ceasul aici?
1: Ce mai avem? Hai cu mesajele.
0: Avem o tonă de mesaje. Păi... ai pus accent. Nu, te grăbi cu accent.

0: spun că îl iubesc enorm și așa va fi mereu, indiferent de ce situații pot apărea în viața noastră. Vă ascultăm cu drag din Peterborough, UK. Viorel Mutu, salutare Kiss FM. Vă transmitem cea mai fierbinte energie directă pe plaja din Constanța. Aici soarele arde, nisipul este de aur, iar valurile dansează pe ritmul vostru. Șalupele despică marea în viteză, atmosfera e la maximum și tot ce lipsește aici e să dați boxele tare, dați volumul la nesfârșit.
1: Zici că e un promo turistic ceva.
0: Sună, sigur nu l-a făcut cu AI, adică pare...
1: Nu știu, ceva...
0: Viorel, mulțumim frumos.
1: E un ceea ce e turistic.
0: Florin, aș dori și un sărut cât o viață, 300 și Andra pentru iubita mea, Florin din Sibiu. Și ce mai avem? Claudiu, să doresc și eu melodia 300 în colaborare cu Andra, un sărut cât o viață. Vali, bună seara, așa cum ați spus aseară, să revin cu noutăți despre ziua de astăzi. Ei bine, ce să vedeți, am luat premiul 2 cu media 9.92. Bine, Vali, bravo!
1: 9.92?
0: 9.92.
1: Dar ce, 10 pe link, 10 curat pentru premiul 1?
0: Nu știu ce să zic. Eu zic să punem piesa nebună de la FCM și Teo Rose, Doamne, ferește!
1: Ia uzi, că tot am început.

0: piesă exact cu vibe-ul ăla de party, de veselie, de vară, de nunți, botezuri, cumetrii și ce-o mai fi.
1: Să danseze, exact. Hai să ne tacem la mix acum. Acum vine piesa aia faină de la Accent, Sera și Misha Miller, Don't Leave, Kylie. Am pregătit și Blondie.
2: Dacă

0: originală care ne-a inspirat să facem acest remix, Red Daniel și DJ Young Remix. Teleomeniosis înseamnă vreau să mă simți. Am aflat cu această ocazie din multa limbă greacă pe care o știu eu. M-am uitat pe AI, ca să zic așa.
1: Trebuie să recunoști că piesa asta, remixul ăsta, te-a făcut să vrei și să-ți dorești o mică, mare vacanță în Grecia.
0: Deci două săptămâni aș sta în Grecia, ne-ntors, să mă prindă soarele, să vină cu lopata aia de pizza. Știi, cu lopata de pizza aia din cuptor? Să mă întoarcă pe cealaltă parte.
1: Da. Cred că așa o să facem și noi peste două weekenduri la Chimaro, dar când o să ne întoarcem de pe parte pe alta, o să ne plimbăm de pe scenă pe alta, pentru că în Piața Constituției se întâmplă festivalul Chimaro!
0: Weekendul viitor, între 12 și 14 iunie, la kilometrul 0 din București, Piața Constituției, avem vineri, sâmbătă și duminică, 3 zile și 3 scene imense.
1: Duminică!

0: toată lumea, dar trebuie să vă luați pass-ul de intrare, acel bilet special pe care îl găsiți pe getin.ro.
1: Continuăm cu hiturile mixate din playlistul nostru, două piese absolut superbe. Ce vorbești? Patru piese absolut superbe v-am pregătit, dar primele două, Rareș, Apus de Soare, apune soarele acum în București și imediat DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise.
0: Dar mai întâi, hai cu cea mai veselă, cea mai fericită, cea mai plină de viață piesă din vara asta de la Rareș, de care deja ziceai, Apus de Soare la Kiss FM, la Kiss Kiss
1: in the mix,
0: Summer Kiss Kiss.
2: Dacă e miercuri,

0: este un remake după hitul din 2007 semnat Gemelia și îmi place foarte mult această variantă pe care a găsit-o Olix, a descoperit-o el.
1: O piesă pe care cu siguranță o să o mixăm și la The Color Run weekendul viitor. Ne vedem cu partidul Kiss FM acolo, cu mine și cu Dan Fințescu. Unde mai exact? La Iași. Ne vedem pe 13 iunie. Alergăm cei mai frumoși și mai colorați 5 km din Iași. Ne colorăm, ne distrăm, ne simțim bine și facem și norul ăla mare și frumos de pudră colorată. Nu sâmbătă asta, sâmbătă viitor.

0: găsiți și la evenimente private și mă găsiți pe DJ Young pe Instagram sau pe Urban Events. Între timp, Olix, văd că deja e cu playlist-ul, se pregătește de a treia oră de party.
1: Exact, imediat începem a treia oră de party. Două piese cu litera B, doi artiști cu litera B, Bob Sinclair și Bruno Mars. Ei deschid playlist-ul mixului de ora viitoare.
0: Adică mai întâi Bob Sinclair cu Kisa, I Can't Wait. Abia aștept vorba piesei să aud din nou hitul ăsta de Kiss Kiss in the Mix cu boxele la maxim.

0: publicitate.
1: Unim oameni și generații prin muzică. Aici ne celebrăm istoria. Aici ne cântăm prezentul. Născut în Moldova. Festivalul muzicii noastre. 13 și 14 iunie. Stadionul Dinamo. Bilete pe nim.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!

0: Și doar la Enter! Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
4: Instagram, ca Shine Radio.
2: Când e vorba de suplimente, alegerea nu mereu este simplă. La Felicia selectăm atent fiecare produs ca tu să alegi mai ușor. Descoperă suplimentele potrivite în farmaciile Felicia.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Back to the music!

0: Monica,
1: mulțumim. Bună seara, chițomanilor. Vă salută Manu din Moiești.
0: Oh, te pofăm, domnul Manu.
2: Manu, dar pare cam trist, Manu, așa.
0: Nu știu, parcă se aude de la vecin de undeva, din dulap. S-a ascuns într-un dulap.
3: Salutare, dragilor.
0: Salutare, domnul Alex.
3: Din Craiova către Austria la o mică plimbare, așa.
0: Drumuri
3: și
0: bune.
3: E super tare că ținem aici aripul cu voi și ne ajutați să pară drumul mai scurt.
2: Hai, tare.
3: Ne bucurăm.
0: Păi, pune-ne Austria așa la o mică plimbare de parcă mergi vis-a-vis la non-stop. Dacă e miercuri, e seară de răsfăț muzical la noi, gastronomic și emoțional, același și mereu pururi nebun, vii din Londra.
2: Bine.
0: Vreau să-i spună păpădiei lui Daniela doar atât. Dacă iau vafe în loc de înghețată de pecan, mă mai iubești?
2: Okay. Noi sperăm,
0: sperăm că da. Și hei, hei, kiss, kiss pentru soția și fata mea, pentru Diana și Carina de la Cătălin Love. Te pupăm, Cătălin, și pe ele, desigur.
2: Ia uite, am schimbat.

0: Trooper. În fiecare seară va fi și o trupă care va deschide serile. Dacă aveți o trupă și vă place să cântați, v-ați dori să deschideți una dintre seriile de Chimaro, intrați pe kissfm.ro sau pe chimaro.ro, Chimaro scris cu capa, bineînțeles, de la Kiss FM, și aveți acolo toate detaliile.
1: Intrare libere pentru toată lumea, nu uitați să vă luați pasul, pentru că biletele sunt limitate, chiar dacă sunt, sau mai ales pentru că sunt gratuite, le găsiți pe getin.ro. Și mixul Olix continuă cu Ha, piesă nouă de la Connector. Și văd că din nou ai un remix de la LLP pentru noua piesă Connector, pentru Isabella sau Isabel, la Kiss FM, la Summer. Kiss, kiss, kiss, kiss in the mix. Kiss FM.

0: lucrează cu ochii deschiși, am putea zice, și nu la care vezi pe pereți, ci pe modul de reverie. Ne place. E interesant, aș putea zice, noua piesă Smiley. Are un beat, un ritm la care nu mă așteptam.
1: Exact. Așa, foarte, un pic balcanic. Măi, e ceva diferit și îmi place că Smiley, aș zice că n-are o direcție. El tot timpul ne surprinde cu ceva diferit, cu ceva ce nu te aștept să auzi.
0: Așa cum și noi vă surprindem cu toate emisiunile pe care le încărcăm pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află podcastul Kiss Kiss in the Mix.
1: Așadar, intrați și ascultați toate emisiunile în reluare. Dacă n-ați prins în direct vreo emisiune, puteți să intrați pe kissfm.ro/kkm și găsiți acolo toate emisiunile. Gata, hai și noi acasă, ne mai răcorim, ne mai facem încălzirea pentru emisiunea de mâine, când va fi joi și va fi
0: Weekend la noi! Până mâine seară de la DJ Young și Olix. O seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM! Și chiar dacă e furtună în fiecare zi, putem să spunem că e cu adevărat summer! Kiss Kiss in the Mix! La Tormenta! La Tormenta Edition! Ziceau ăștia ceva de, nu știu ce, El Niño, care vine și ia toată planeta și ne cuprinde acum, într-o 2-3 săptămâni, și ține până în noiembrie.
1: O, Doamne!
0: Dar nu va afecta Europa.
1: Atunci noi să fim sănătoși, că pofta vine mâncând. Kiss FM.

Născut în Moldova, împreună cu Tania Turtureanu, 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

născut în Moldova, împreună cu Irina Rimes. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

tace, sânge ia ce sunt. Acum că ai pe altcineva, cu inima ești doar acolo, iubesc senzația. Poți să-mi răspunzi la telefon, chiar dacă e ora nouă. Știu că nu ai somn, știu că ești acolo. Lângă el nu poți să dormi, ai crezut că poți mai mult.

născut în Moldova, împreună cu Youth Orchestra. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

0: and brown eyes.
1: Născut în Moldova, împreună cu Lupii lui Calancea. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.

Născut în Moldova, împreună cu Vali Bogdan. 13 și 14 iunie, Stadionul Dinamo.